don't mess with me. Come on. Just another stupid. Who cares?

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

0: Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. И още акценти. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Виктория Тодорова информира за официалното честване в столицата.
1: Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на

0: образованието и науката. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат кмета на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президента на България Илияна Йотова. Стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче» тази година ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов. По повод 24 май, първият български постоянен представител в Европейския съюз, който се пребори кирилицата да бъде призната за трета официална азбука на съюза, Бойко Коцев, пожела на слушателите.
1: Да се хранат словото, кирилицата, това е нашата духовност. Ние трябва да се гордееме с това, да я съхраняваме, да я пазиме и да използваме българската кирилица по предназначение.
0: За новините, Виктория Тодорова.
2: В Пловдив, в деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отслужена литургия в храма, носещ името на светите равноапостоли. В празничното шествие се очаква да се включат стотици ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани, информира Кремена Данева.
3: По традиция, тържествата в Пловдив започват от площад 11 май пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Там се издига паметникът на славянските първоучители, а гимназията е приемник на епархийското училище, от което през 1851 година по идея на Найден Геров е подета инициативата за всенародните чествания на празника на светите братя. Пред паметника ще бъдат положени венци и цвети. Тя, а след това празничното шествие, ще премине по централната пешеходна улица. Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации ще има на няколко места по пътя му до Цар Симеоновата градина. С благодарност за труда им на млади педагогически специалисти ще бъдат връчени в днешния празничен ден грамоти. С почетна значка на град Пловдив ще бъдат удостоени заслужили директори и учители. Отличието ще получат и 23-ма пловдивски творци. За новините, Кремена Данева.
2: В Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в шествието по случай 24 май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад Тройката и ще стигне до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметниците от алеята на възрожденците. В празничния ден 3-метров мраморен паметник на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит от сливенския митрополит Арсений в центъра на Поморие. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академични филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на свети Кирил и Методий и голям транспарант с надписа «Върви народа възроден». Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града. В Поморие, до храм Свето Рождество Богородично, ще бъде открит 3-метров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скулптурата е доцент Георги Минчев, а финансирането е осигурено от община Поморие. Как е избрано мястото за паметник, обяснява творецът и почетен гражданин Милчо Талев.
5: В близост до църквата в центъра на Поморие и наистина, когато застанеш пред нея, зад нея има едни борове, които са един естествен фон. Зад тях се вижда църквата. Има една връзка между двамата братя, които са обявени за свети и църквата. Нали, цялата тая духовност, която би трябвало да е в една обща симбиоза. Така че, мисля, че мястото е много добро.
4: Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: Във Враца празникът ще бъде отбелязан с традиционния парад на буквите. След шествието за първи път се организира спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират обичани и знакови

0: произведения от български автори. Репортаж на нашата кореспондентка Ива Антонова.
1: Традиционното шествие, наречено във Враца парад на буквите, ще премине през пешеходния център на града с 3-10 метрови знамена на чело. Отличени ученици и педагози, общественици и спортисти ще носят платната, на които са изобразени глаголицата, старобългарската кирилица и съвременната ни азбука. Родната книжовност и култура ще бъдат почетени със спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират в градската концертна зала популярни произведения от обичани български автори. Още преди освобождението, празникът на светите Кирил и Методий се отбелязва и като ден на просветата.
2: Просвета означава човек да има само добрини, да имаш чиста душа, знания.
3: Да можеш да пишеш, четеш, смяташ.
4: Ние не я използваме толкова тази дума. Ние повече да използваме, да речем, образование или училище. А просвета си го помним на изуст от името на празник.
5: Все пак този празник е нещо свято. Ние постоянно използваме този език. И Кирил и Методий са се потрудили за това и ние сякаш им благодарим.
1: От Враца Ива Антонова.
0: По случай празника 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния. Събитието е организирано от българското посолство в румънската столица и Съюза на банатските българи в Румъния. В програмата ще се включат български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Вълев.
6: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
7: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Изварале, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукерин, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и българското неделно училище Трите чешми в Изварале. Тази палитра от училища, ансамбли е нещо изключително, защото веднъж годишно се събират всички на едно място.
6: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
7: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България, своите корени, да се види, че ние не сме различни, еднакви сме, същото време сме шарени.
6: Каза за българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
0: В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Властите обявиха тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко съобщи за един убит и около 20 ранени. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в град Старобилск, в окупираната от Русия Луганска област, достигна 18 души, а ранените 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Украйна отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче успориха това. Силвия Петрова с подробностите.
8: По думите на Тръмп, меморандум за разбирателство в рамките на преговорите за прекратяване на огъня между Съединените щати, Израел и Иран е почти готов. Той допълни.

0: уточни, че остава да бъдат уточнени подробностите около отварянето на Ормузкия проток от преговарящите страни и партньорите в региона. Изявлението дойде след разговори с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Йордания, Египет, Турция и Бахрейн, както и отделен с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американската медия Axios, подготвяното споразумение предвижда 60-дневно примирие, през което Ормузкият проток ще бъде отворен без такси за корабоплаването. В замяна, Вашингтон ще вдигне блокадата на иранските пристанища и ще облекчи част от санкциите, позволявайки на Иран свободно да продава петрол. Техеран поема ангажимент да не разработва ядрено оръжие, като паралелно ще се водят преговори за ограничаване на ядрената програма. Проектодокументът включва още край на конфликта между Израел и Хизбула в Ливан и възможност за преговори за размразяване на ирански средства. Американските воени ще останат в региона по време на 60-дневния период и ще се изтеглят само при окончателно споразумение. По-рано от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия. Агенция Фарс написа, че контролът на Ормузкия проток ще остане за Иран. За новините Силвия Петрова.
1: Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, който откри огън по служители на контролно-пропускателен пункт на Белия дом. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом се е случила малко след 18 часа местно време в събота. Въоръженият нападател се е приближил към контролно-пропускателния пункт, разположен на 17-та улица и Пенсилвания Авеню, извадил пистолет от чатвата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите отвърнали на огъня и са простреляли нападателя, който е откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е бил прострелян и случайен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали охранители или служители на Белия дом.

0: Нападателя, който е откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е бил прострелен и случаен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали охранители или служители на Белия дом. Журналисти, които са били в Белия дом по време на инцидента, са чули между 20 и 30 изстрела. Нападателят е идентифициран като 21-годишния Насир Ебест, който има криминални регистрации, а също и документирана история на проблеми с психичното здраве. Той вече е бил арестуван през миналата година, след като влязъл в зона с ограничен достъп близо до Белия дом. По време на този инцидент той твърдял, че е Исус Христос и че иска да бъде арестуван, съобщава NBC. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е бил информиран за случилото се. Започнало е разследване, което ще бъде водено както от Secret Service, така и от ФБР. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Отново у нас нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи, информира редакторът Ивайло Василев.
2: Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовно за съдействие на пострадалите земеделци. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието.
1: Информация от редактора Ивайло Василев. Днес в Театър Българска армия Фондация Академия Аскеер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Янтра Габрово завърши на второ място във втората ни футболна лига и ще играе бараж за класиране в елита срещу Септември. Янтра победи Беласица с 3 на 1 в среща от последния 34-ти кръг и изпревари с точка 3-я Фратрия. Изпадат Севлиево, Миньори, Беласица. Хъл Сити надигра Мидълсбро с 1 на 0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последния участник в Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1 на 3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4 на 2 в среща от последния 38-ми кръг. Последен 38-ми кръг в италианската серия Болония Интер 3 на 3 и Лацио Пиза 2 на 1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия след успех с 3 на 0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Женският отбор на Барселона стана за четвърти път в последните 6 години победител в Шампионската футболна лига, след като надигра Лион с 4 на 0 в финала в Осло. Божидар Сара Бойоков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В скока на дължина Сара Бойоков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител Емил Тиади Стентоглу Гърция с 8.46. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби с 0 на 3 гейма от домакина Полша на приятелския турнир Силезия Къп в Катовице. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и първия Полша. Рилски спортист победи Черно море с 108 на 99 точки в Самоков в първи матч от серия.

0: за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна. Играе се до две победи. Никола Цолов не спечели точки в спринта на Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. А в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерседес Джордж Ръсел и Кими Антонели. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14-ти етап. В общото подреждане на Джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния водач, португалеца Афонсо Еулалио.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро. Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има главно в Западна България, а грамотевична дейност в северните райони на област Монтана. Предимно слънчево е времето в крайните северозападни и югозападни райони, както и в по-голямата част от югоизточна България. Температурите сега са от 11 градуса в Драгоман и Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Последният почивен ден, 25 май, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище с път 1-4. По автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. И сега в края на...
3: Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.

пеят весели деца, светят чистите лица и с божури в ръцете, с клончета и росо цвете, дружно виеме венци за безсмъртните предци. Днес е празник най-велик, ден на нашия език и славянските народи, ден на Кирил и Методий. Честит 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Ирмидът Майус, Азис Кардашлер, Кирил ве Методий, Българ Илим Култур, Веслав Алфабеси, Гюнинис Котло.

0: horyzont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие днес. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10 часа и 30 минути от площада пред президентството, ще бъде гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към шествието, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа, каза в приветствието си министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев.
1: Това е ден, в който отдаваме почет към делото на светите братя равноапостолите Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
0: Каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова, която сега включваме пряко с още информация. Слушаме те.
2: Добро утро от село Присово, едно от най-засегнатите от наводненията в община Велико Търново. Всеки момент се чакат да дойдат групите доброволци, които да се включат в отводняването и изчистването на пострадалите домове в селото. Групи са организирани за останалите населени места, а в квартал Асенов до църквата Свети 40 мъченици за изчистване на залятите къщи на хората ще помагат 30 курсанти от Националния военен университет и техните офицери. На около 30 сигнала са реагирали пожарникарите през

0: тази нощ за отводняване на засегнати имоти. 10 комисии, сформирани от община Велико Търново, днес започват оценка на щетите и по инфраструктурата, и по засегнатите домакинства и земеделските площи. Тържествата за 24 май са отменени. Валежите обаче се възобновяват. Това е по-важното до този час от село Присово, Здравка Маслянкова.
1: Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че в преговорите между Съединените щати и Иран е постигнат значим напредък, което дава основание за оптимизъм, че е възможен положителен резултат скоро. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. Той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче оспориха това. Междувременно от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия, а контролът над Ормузкия проток ще остане за Иран. По време на масирана въздушна атака в различни райони на Киев избухнаха пожари. Един човек загина, а повече от 20 бяха ранени. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар. Предупреждението дойде след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в Луганска област е достигнал 18 души, а 48 са били ранени. На 24 май празничното издание на Неделя 150 ще постави акцент върху културата, образованието и българския дух. Водещ на специалното издание ще бъде Диана Янкулова. Сред гостите ще бъде министърът на културата Евтим Милошев. В предаването ще чуете още анализ на Георги Каприев за състоянието на българското образование. Със своя коментар ще се включи и Николай Денков по темата за аналоговото образование в дигиталния свят. Гости в студиото ще бъдат и младите таланти от български отбор по философия Симеон Кърджев и Иван Славов, заедно с техния преподавател Владислав Атанасов, след успеха им на Международната олимпиада в Полша. Неделя 150 ще предава пряко и празничните събития в столицата. Слушателите могат да следят по програма Хоризонт, както и чрез видеоизлъчването в Facebook страницата на Неделя 150 и на сайта ни БНР News. На 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър Българска армия, Фондация Академия Скер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Наградите Аскер са театрални награди, при които отличията се дават от артисти за артисти. Номинираните артисти ще се състезават 11 категории с премиерни представления, осъществени в период от 1 април 2025 до 31 март 2026 година. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 ще получи актрисата Мария Стефанова. 86-годишната Мария Стефанова има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златният век». В интервю за Българското национално радио през 1991, съхранено в Златния фонд на радиото, Мария Стефанова определя театъра като приказката на живота.
3: Ние започваме нашия живот с приказките. Баба или мама или татко ни четат приказки. И завършваме живота си с приказка. Ние четем приказка на своето внуче. Не може да се живее този живот без приказката за светлото и тъмното. А ние актьорите и театъра сме част от голямата приказка на нашия живот. Не си струва да се живее този живот без любов, без доброта, без илюзия, колкото и непостижимата е тя.
2: Академия Аскер ще удостои с почетен Аскер сценографа Младен Младенов. В категория «Най-добро представление» тази година ще се състезават Младежкия театър Николай Бинев с постановката «Албион», Драматичен театър в Пловдив с Влюбения дирижабъл и театър 199 с Последната нощ на Сократ. Постановката Аскер 2026 може да гледате на голяма сцена в театър Българска армия или по Българската национална телевизия след вечерната емисия на По света и у нас. За новините Виктория Тодорова.
1: Рете на спортните новини. В студиото е Борислав Нинов.
4: Три турнира по художествена гимнастика предстоят днес в София. На преварата за Купа Левски е на комплекс Георги Аспарухов, за приз Емилия Боне в зала София и турнир Нюанс в Националната спортна академия.

0: състезанията на отделните уреди в Ташкент приключва турнира от Световната купа по спортна гимнастика. Българските гимнастици ще участват на 6 финала. Отборите на Олимпиакос с Александър Веземков и Реал Мадрид ще определят носителя на трофея в баскетболната Евролига за този сезон. Финалната среща в Атина започва в 21 часа. Тази вечер в 23 часа ще бъде даден старта на състезанието за голямата награда на Канада, пети кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиции на решетката на пистата Жил Вилньов в Монреал ще бъдат двата болида на Мерседес, управлявани от Джордж Ръсел и Кими Антонели. В 19 часа и 5 минути започва състезанието във Формула 2 с участието на втория във временното класиране Никола Цолов. Колезачната обиколка на Италия ще продължи с 15-ти напълно равнинен етап 157 км от Вогера до Милано. От вчера Джирото има нов лидер, датчанина Йонас Вингегор, който има преднина от почти 2 минути и 30 секунди пред досегашния водач португалеца Афонсо Еулалио. Започват мачовете от основната схема на тенис турнира Ролан Гарос. В първия кръг при мъжете, третия в схемата, Александър Зверев среща французина Бенжамен Бонзи, а четвъртия Новак Джокович друг французин Джовани Перикар. Днес са и мачовете от последния 38-ми кръг в футболните шампионати на Англия и Италия. А с нощи Байер Мюнхен завоюва купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час по-значителна облачност има над Западна България, с изключение на крайните северозападни и крайните югозападни райони. Над останалата част от страната облачността е разкъсана, на места и до предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса в Благоевград до 20 градуса в Видин, Пловдив и Стара Загора и 21 градуса във Варна. В София температурата също е 14 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 91%. И днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22. В планините вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при четвърти километър по път 217 в района на пътен възел Малините в посока автомагистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафикът в активната лента е ограничен. Движението при 16-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата е в активната лента също заради пътен инцидент. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
0: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Накъде? В неделя.
1: Добро утро, приятели на Радио Кърджали. Тази неделя започваме нещо ново. Нещо, което вярвам, че е много важно. Защото твърде често говорим за младите хора, които си тръгват. За онези, които търсят шанс другаде. За градовете, които ги примамват. За чужбината, която обещава повече. Но днес аз искам

да говорим за другите. За онези млади хора, които избират да останат. За онези, които казват: да, мога да отида навсякъде, но избирам да бъда тук. Така се роди новата рубрика в Накъде в неделя. Ще намеря смисъл да остана. Ще ви срещам с млади хора от Кърджали и региона, които не чакат някой да промени живота им. Те самите го правят. Днес първата история е на едно момиче, само на 27 години. Красива, интелигентна, работеща, съзидателна. Но най-важното – човек с характер. Тя се казва Кадер Исмаил. Аз съм Георги Кючуков и ще бъда с вас всяка неделя по радио Кърджали след новините в 9 часа.

0: На къде? В неделя.
1: На 27 години Кадер вече е минала през работа в общинска администрация в Момчилград. Днес работи в адвокатска кантора. Но има и още нещо. Когато приключи с професионалните си ангажименти, тя не губи времето си. Сяда, създава

вкус, с душа и с отношение. А това в свят на масово производство е безценно. Но най-интересното не е това. Интересното е, че къде ли имало избор? Можела да бъде в Пловдив, в София, в чужбина, но избира Кърджали. И затова днес тя е тук. Как разсъждава днес Кадер, ще чуем след малко.

0: на къде? В неделя.
1: Добро утро, казвам на госпожица Кадер Исмаил. С нея се запознахме преди около 2 години. Тя тогава работеше в община Кърджали, нали така, Кадер?
2: Не, в община Момчилград.
1: Момчилград, извинявайте, да, защото Кърджали винаги е бил на сърцето ми, но не по-малко харесвам и Момчилград, защото никога не съм го възприемал като нещо различно от Кърджали. Винаги съм ги възприемал тези два града като перлите на източните Родопи. В община Момчилград, за какво отговаряше тогава ти?
2: Култура и туризъм.
1: Културен туризъм, значи не случайно сме се срещнали, защото тогава имахме ангажимент да помогнем на информационния център да започне своята дейност. Днес община Момчилград обаче може да се похвали като най-атрактивната община в област Кърджали от към това как умее да презентира туристическия си потенциал.
2: Напълно съм съгласна, наистина.

0: Да, защото на изложенията, които са организирани в София, това е най-богатият щанд, по-богат дори от този на община Кърджали, което означава, че там, където кадър вече не работи, но са останали да работят добри специалисти.
1: Така е, да, определено. На мен работата там доста ми харесваше, обаче с течение на времето така се наложиха нещата, че трябваше да сменя сферата на работа.
0: Добре, Кадер, можеш ли да ни кажеш просто няколко думи за теб, за нашите слушатели? Ти си на 27 години, вече с стаж в общинска администрация и сега?
1: В момента работя в юридическа кантора при адвокат Ясен Сариев, не знам дали го знаете. Според мен го знаете.
0: Да, да.
1: Ами, работим заедно с него, но той ми дава и възможността да творя. Което бих казал, че за една година, даже повече, вече ще направя при него година и половина, успях да се развия и в моята си сфера, в неземен рай, още повече, за което съм му и благодарна.
0: Всъщност, нашия разговор е провокиран точно от красотите, които ти твориш. Каза неземен рай, това е твоя социален профил.
1: Да.
0: А пък всички ние, които му се наслаждаваме, разбираме защо той се казва така. Защо обаче наистина го загуби по този начин?
1: Ако трябва да съм честна, това е малко смешно, тъй като още като бях в гимназията, аз обичам да снимам, то си е личи. И бях си отворила профил, който се казваше Неземен рай, само за да качвам снимки на природата. Обаче след състечение на времето видях, че красотите, които творя, почват да се харесват на хората и реших да направя самия профил, да е само с тези неща, нали, с творенията. Обаче профила във Фейсбук не ми позволи да сменя името. И то си остана така. Неземен рай. И си казах, явно така трябва да се казвам. И в момента повечето хора не ме знаят с моето си име, а ме знаят като Неземен рай.
0: Ами,
1: и така си остана.
0: Да кажем тогава, че Фейсбук си знае работата, защото е останало точно подходящото име. Ние всички виждаме какво се случва там. Днес е неделя. Как минава един неделен ден за Кадер?
1: За мен неделята започна още в 6 часа сутринта, тъй като трябваше да подготвям доста поръчки и някои от клиентите дойдоха да си ги вземат, разбира се. И не мога да кажа не на хората, когато пък имат някакви поводи, имат и срокове. Особено на редовните клиенти гледам да не казвам не, тъй като благодарение на тях съм стигнала до тук все пак. И по този начин и в момента съм и при вас.
0: Да, ние знаем какво изработваш ти, но можеш ли да ни го разкажеш с няколко думи на нашите слушатели?
1: Ами, моята ръчна заработка е по-скоро свързана с тържествата. Да речем, кодеж, сватба, рождени много често, нали, но бих казал, че Неземен рай повече се разви с кумските кутии, които правя, за кумове. Тъй като е коренно различно и като тематика, и като визия, гледам винаги да отразява мен, но в същото време да отразява и самите клиенти какво искат. Бих казал, че една кумска кутия изработвам една седмица, тъй като то си има визуализация, има си писане, измислене на текст. При всеки един клиент е коренно различно. Никога не си преповтарям едно и също нещо при друг клиент.
0: Избрава си само хубавите поводи, за да правиш прекрасните неща, които всъщност виждаме. Това означава, че ти наистина си онзи положителен човек, който аз отскоро познавам, но съм твърдо убеден, че си такава.
1: Да, гледам да съм винаги положително настроена, защото мисля, че живота трябва да се живее. Трябва да се виждат винаги положителните неща, тъй като ежедневието и без това прекалено много не затруднява и стормозва. Затова гледам да съм положителна във всички аспекти.
0: Добре, а как стоят нещата? Хората, които знаят какво прави Неземен рай, се обаждат, правят своята поръчка, трябва ти известно време, защото ти каза, че една седмица ти трябва за една кумска кутия, което
1: да
0: означава време, отношение към това, което искаш да направиш, за да може хората да са наистина доволни, нали така?
1: Да, определено е така. Ами, по-скоро, когато е и сезон, както е в момента, много по-натоварено. В момента, примерно, за една седмица имам да изработвам 10 кутии. А на всеки един трябва да вложа енергия, време, както и индивидуализиране. И за това ми отнема толкова дълго време. Въпреки че, примерно,

0: мога да го направя за ден-два, но не обичам да претрупвам нещата наведнъж, защото не смятам, че се получават красиви неща.
1: Красиви неща. Кадер е само на 27. Кадер вече има стаж в общинска администрация в Момчилград. Кадер работи в адвокатска кантора. Кадер, за нашите слушатели мога да го кажа, е изключително красиво момиче. Кадер може да бъде манекен във всяка точка на света.
0: Благодаря.
1: Кадер разполага с златните ръце, които творят все хубави неща и радват хората. Как Кадер с толкова много способности и с толкова чар в себе си избра Кърджали?
0: Харесвам града. Родена съм в Кърджали. Моите родители са от тук. Мъжът, с който живея, е от тук. В интерес не са, той си е от Момчилград, за което бих казала много съм благодарна на семейството си и на мъжа, с който живея в момента. Защото те винаги са ме подкрепяли и винаги са вярвали в мен, въпреки че аз не съм вярвала в себе си. Имала съм период, в който съм искала да се откажа, тъй като човек понякога получава бърнаут. То ти е до всичко в повече, когато работиш на 100 места. Но и клиентите, които винаги ме пишат след като приключи самото събитие, винаги ме е карало да продължавам напред. И за да се развивам повече, искам и да се развивам много повече самия бранд. Искам максималното, което мога да получа.
1: Ами, няма по-красив завършек на нашия разговор. Да благодариш на семейството ти, да благодариш на момчето, което те подкрепя и е до теб,
0: За
1: и да
0: съжаление,
1: си...
0: той не е кандидатствал за работа при мен, но му се налага постоянно, както и вчера. Ми помага с боядисването на повечето от нещата, за които съм много благодарна, наистина.
1: От това, което знам за теб, мисля, че той е много благодарен, че му дава шанс да бъде непрекъснато до теб и да ти помага. Не мисля, че това е някаква негова тежест, а мисля, че е някакво удоволствие. Поне това е моето впечатление, но аз пък се радвам, че и ти, и той, и хора като теб са избрали Кърджали, защото ти го каза, Кърджали е наистина красив град.
0: Има какво да се види наистина.

0: на къде в неделя.
1: Скъпи приятели, ако искаме градът ни да има бъдеще, трябва да говорим повече за хора като Кадер. Защото примерът е заразителен. Не с лозунги се задържат младите хора, а с вдъхновение, с истории, с доказателство, че можеш да бъдеш успешен и тук, че можеш да създаваш и тук, че можеш да бъдеш щастлив и тук. Това беше първата среща от новата рубрика «Ще намеря смисъл да остана». Аз съм Георги Кючуков, а следващата неделя ще ви срещна с още един млад човек, избрал не да избяга, а да остане. От името на екипа на Радио Кърджали, музикалният редактор Ангел Чавдаров и от мен Георги Кичуков, ви пожелаваме спокойна неделя.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Началото, акцентите. Цялата страна се чества 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий.

0: на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Премиерата на спектакъла «Островът на пеликаните» от австрийския драматург Штефан Лах ще се състои на 28 май на сцената на Родопския драматичен театър Смолян. На 24 май се провежда международен турнир по свободна борба в кърджалийското село Стремци. Следват подробностите. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. Кърджали, тържественото шествие на учебните заведения ще тръгне от Дома на културата в 10.30 часа. Церемонията пред паметника на освободителите в градската градина ще започне от 11 часа и ще продължи с празнична програма. Ако завали дъжд, награждаването на отличените ученици ще се проведе в Дома на културата, съобщиха от общината. Премиерата на спектакъла «Островът на пеликаните» от австрийския драматург Штефан Лак ще се състои на 28 май на сцената на Родопския драматичен театър Николай Хайтов, съобщиха за БТА Катя Петрова, експерт връзки с обществеността в театъра. Постановката разглежда темите за избора, съдбата и невидимите връзки между човешките истории чрез две паралелно развиващи се действия. Едното в Виена, другото в Мексико. Проследява се как различни съдби започват постепенно да се повтарят и преплитат, макар героите никога да не се срещат. Според творческия екип, спектаклът поставя въпроси за това дали човек може да избяга от собствената си същност и доколко решенията, които взима, променят посоката на живота му. Режисьор на спектакъла е Радина Алексиева, а преводът е на Владко Мурдаров. В постановката участват актьорите Боряна Иванова, Борис Хаджийски и Пламен Иванов. Спектакълът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд култура. Традиционният селищен празник в кърджалийското село Стремци ще се проведе днес. Организаторите са подготвили богата празнична програма с музикални изпълнения, културни прояви и традиционни спортни събития, които всяка година привличат стотици гости от региона и страната. Голямата атракция на събора и тази година ще бъде турнират по свободна борба за купата на кмета на община Кърджали Ерол Мимюн. Над преварата, която се организира за 22 път, ще има международен характер. Очаква се участие на състезатели и шампиони от региона, цялата страна, както и борци от Гърция и Турция. Турнират по традиционно събира едни от най-добрите пехливани и любители на борбата, а за победителите са предвидени парични награди. Най-големият пехливанин ще получи традиционната голяма награда коч. А сега за времето в региона слушаме дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи облачността е разкъсана. Температурите в Смолян е 16 градуса, в Хасково 20, в Кърджали 19. Днес преди обяд ще има значителни разкъсвания и намаления на облачността. Само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби валежи от дъжд. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици, възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток.

0: Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 23-24 градуса, в Смолян около 18. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително интензивно заради днешния празник и предвиденото шествие в центъра на града. Града има и затворени улици заради ремонтни дейности, като е въведена временна организация на движението в засегнатите участъци. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа. Следващата емисия Регионални новини е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега! Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представи ги Билгем Ахмед. Добър ден! В началото акцентите. България чества 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза Европейската нощ на музеите с изложбата «Образът на вярата». Трафикът на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово е интензивен на изход за товарни автомобили. Следват подробностите. На 24 май честваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В Кърджали тържественото шествие на учебните заведения тръгна от Дома на културата от 10:30 часа. Церемонията пред паметника на освободителите в градската градина започна сега. Повече подробности от репортера Радка Петкова, която се намира на мястото на събитието. Здравей, Радка! Може ли да ни кажеш малко повече подробности?
2: Здравей, Билге! Добър ден! Добър ден и на нашите слушатели! И честит празник, 24 май, ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Както каза ти, тържеството тепърво ще започва, в момента звучи музика, а празничната колона тук бе посрещната от нещо като инсталация с книга, с бупички, подходяща музикална програма. Както всеки път, въпреки прогнозата, навън е сравнително още слънчево, светлина строи от усмивките на учениците, всички те, както и абитуриентите, които скоро ще станат един неразделен клас, са облечени с най-хубавите си дрехи, защото за някои наближава края на учебната година, но други пък ще поемат по нов път в живота, извън училище. Колоната за шестващи ученици тръгна от Дома на културата с фанфарния оркестър, както всеки път гвардейците на предна линия и мажоретния състав при средно училище Отец Паисий с много настроение и

0: Игнати плакати на светите братия, училищните знамена и портретите на патроните си. Те преминаха през централния булевард. Хора и родители ги пресрещаха с светя, снимаха, бяха и те усмихнати, развълнувани. Сега сме, както казахме, в очакване на тържеството, на което кметът на община Кърджали, Роми Мюн, ще награди ученици, културни деятели, учители. Ще връчи, както винаги вероятно, и стипендия Кърджали на най-изявени абитуренти или най-изявените абитуренти. Мисля, че има и финансово изражение, но поне тази година ние знаем, имаме много добри завършващи абитуренти. И това е от тук в момента мажоретките са строени, както и гвардейците, и очакваме техния първи танц. Това е до тук от мен.
1: Благодаря ти, Радка, за това включване. Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза Европейската нощ на музеите с изложбата Образът на вярата. Мероприятие в този ден имаше и в художествената галерия. Там бе представена изложба на три местни художнички, впечатляваща експозиция от икони, църковна отвари, богослужебни книги от 19 и 20 век бяха представени в нощта на музеите в Кърджали. Колекцията е събрана при експедиции в региона на Ивайловград и Крумовград през 80-те години на миналия век. Един от акцентите в изложбата е иконата на Свети Димитър от село Белополяне. Интересното при нея е, че при реставрация експертите установяват, че тя е прерисувана и долният слой е от 17 век. Интерес предизвикват и дарохранителниците, наричани още артофории. Експозицията може да бъде разгледана от жителите и гостите на града и в следващите няколко седмици, съобщи доктор Спиридонова за Кърджали БГ Вести. Трафикът на граничните контролно-пропусквателни пунктове Капитан Андреево и Лесово е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция Гранична полиция на Министерството на вътрешните работи. Данните са към 6 часа. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линдени Капитан там Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропусквателни пунктове на границите с Република Северна Македония и Сърбия. Традиционният селищен празник в Кърджалийското село Стремци ще се проведе днес на 24 май. Организаторите са подготвили богата празнична програма с музикални изпълнения, културни прояви и традиционни спортни събития, които всяка година привличат стотици гости от региона и страната. Голямата атракция на събора и тази година ще бъде турнират по свободна борба за купата на кмета на община Кърджали Ерол Мимюн. Над преварата, която се организира за 22 път, ще има международен характер. Очаква се участие на състезатели и шампиони от региона цялата страна, както и борци от Гърция и Турция. Турнирът по традиция събира едни от най-големите пехливани и любители на борбата, а за победителите са предвидени парични награди. Най-големият пехливанин ще получи традиционната голяма награда коч. За времето в региона слушаме дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще има значителни разкъсвания и намаления на облачността. Само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби валежи от дъжд. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици, възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 23-24 градуса, в Смолян около 18. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Дънди Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
10: Честит празник, уважаеми слушатели! В днешния празничен ден за нас, децата от Радиоклуб Детски свят към Общински детски комплекс и нашият ръководител Мариана Бекриева, е удоволствие да звучим в ефира на Българско национално радио Кърджали. Аз съм Бориса и днес ще съм водещ на празничното издание на Детски свят.

На 24 май честваме най-българския, най-духовния празник. На този ден отдаваме почет към светите братя Кирил и Методи, дали ни писменост. Благодарение на тях имаме уникален и благозвучен език, на който казваме и пишем най-скъпите думи. На този ден почитаме Словото, което ни е помогнало да оцелем в трудни моменти и да се запазим като нация. На най-българския празник, 24 май, посвещаваме днешното радиопредаване, което ще представим с Гергана, Светозар, Чанар, Александра и Дария. Ето какво сме ви подготвили в днешното празнично издание. Ще припомним историята на празника, как посрещат 24 май ръководителите на клубовете и школите в ОДК и техните ученици. Ще научим от разговора с госпожа Пеньова, директор на комплекса. Ще ви срещнем с един от изявените ръководители в Общински детски комплекс, госпожа Грозева, за да научим за успеха на ръководеното от нея театрално студио «Маската». Днес ще ни гостува Елисавета Добрева, дългогодишен активен участник в клубовете на ОДК, носител на много награди. Ще ви срещнем и с едни прекрасни първокласници, които вече могат да пишат и четат с буквите на Кирил и Методи. Останете с нас!

0: Днес на 24 май в България се чества делото на славянските просветители Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. От кога датира този празник и винаги ли се отбелязва на 24 май? Ще ни разкаже Гергана.
1: Здравейте! Аз съм Гергана. На 24 май празнуваме деня на солунските двама братя Кирил и Методий, първоучители и създатели на глаголицата. Този най-хубав български пролетен празник е ден и на българското училище, на всички ученици и учители, но той не винаги се е чествал на тази дата. До 1916 година празникът се отбелязвал на 11 май, а едва след приемането на Григорианския календар се измества на 24 май. Така днес, 11 май, остава само църковен празник на светите братя Кирил и Методий, а 24 май е светският и официален държавен празник.

Първото светско честване на деня на Кирил и Методий по българските земи става през Възраждането и е организирано на 11 май 1851 година в Пловдив в епархийско училище Свети Свети Кирил и Методий от Найден Геров. Датата е избрана, за да обедини двамата светци, които иначе църквата отбелязва по-отделно. На 14 февруари Свети Кирил, а на 6 април Свети Методий. През 1852 година се появяват и първите писмени сведения за честването, дадени от Неофит Рилски в хрестоматията на славянския език. 4 години по-късно, през 1856 година, на страниците на Цареградския вестник е отпечатано предложението 11 май да се чества като ден на всички български ученици. Предложението е на Йоаким Груев, който е дългогодишен учител в Копривщица и Пловдив, а негови ученици са Тодор Кабелшков и Иван Вазов. Идеята за всенародното честване бързо набира привърженици сред българите. През 1857 година денят е отбелязан в първата българска църква – Свети Стефан в Цариград от голямата българска общност там. От 1860 година нататък 11 май редовно се чества като ден на просветата в Лом, Шумен, после Скопие, Варна, София. По време на честването на 11 май през 1867 година в Калофер 19-годишният учител Христо Ботев произнася пламенно революционно слово за нуждата от пълно духовно и политическо освобождение. След освобождението, през 1892 година, Стоян Михайловски, учител по френски в Русенската мъжка гимназия, създава текст от 14 куплета, посветени на братата Кирил и Методий. А през 1901 година Панайот Пипков, учител по музика в петокласното мъжко училище в Ловеч, написал музиката към стиховете и така е създаден химнът «Върви народе възродени». От Възраждането до днес празникът е преклонение и възхвала на просветата, науката, културата и българската духовност. Това бе историята на деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, представена от мен Гергана.

0: На Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност правим равносметка на постиженията на учениците и учителите. С какви чувства и постижения посрещат празника Общински детски комплекс, училището за свободното време, ще научим от интервюто на Светозар с госпожа Пенева. Чуйте го!
1: Аз съм Светозар и имам удоволствието да разговарям с директора на Общински детски комплекс, госпожа Златка Пенева. Здравейте, госпожо Пенева!
2: Здравей, Светозари!
1: Госпожо Пенева, с какви чувства Ви и Вашите колеги от ОДК посрещате тази година 24 май?
2: И аз и моите колеги от Общински детски комплекс посрещаме с много вълнение един от най-светлите дни за България – 24 май, денят, в който празнуваме буквите, духа, културата и онази искра, която векове наред ни е поддържала живи като народ. За нас този ден е нещо още по-дълбоко. Тук в Общинския детски комплекс, в пространството на творчеството, таланта и личностното развитие, ние ежедневно виждаме как

0: нашия труд превръща знанието в мечта, как мечтата става вдъхновение, а вдъхновението – постижение. Нашите ученици са доказателство, че българските букви носят светлина в музиката, изкуството и науката. Ние изпитваме гордост от постиженията на учениците от клубовете и школите и от труда, който учителите влагаме ежедневно. Гордеем се, че сме част от мисията да съхраняваме и развиваме българската духовност, език и култура. Изпитваме и чувство на удовлетворение, когато виждаме, че усилията ни през цялата година имат смисъл, че нашите ученици израстват, развиват се и носят знанието напред.
1: Казахте, че се гордеете с постиженията на учениците от клубовете и школите на ОДК. Много ли са те през тази учебна година?
0: Да, наистина са много и с гордост мога да кажа, че всяка година все повече се увеличават отличията на момичетата и момчетата, които участват в клубовете и школите на общински детски комплекс. Тази година нашите възпитаници са участвали в над 40 престижни общински, областни, национални и международни конкурси, някои от които са дългогодишни, традиционни, като националния конкурс Григор Попов за журналистика в град Разград, националния конкурс за рисунка наследниците на детско озоно в Казанлък, националния конкурс Водата извор на живот Бургас, националния конкурс Гео Милев Стара Загора и много други. Както казах, над 40 са тези конкурси, в които нашите деца са участвали и с гордост мога да кажа, че в тях са завоювали 55 престижни награди за първо, второ, трето място, специални награди. Като много сме щастливи, че и тази година нашите възпитаници участваха в Международния детски фестивал Млади таланти, организиран от Националния дворец на децата в София, в областите изобразително изкуство, фотография, музика и театрално изкуство. Тази година за първи път участват младите артисти от театралното студио с ръководител Антония Грозева и за наша радост завоюваха отлично представяне. Сега тук може би е мястото и да честити на теб, Светлозаре, защото скоро научихме, че ти си класиран на първо място в националния конкурс по журналистика Гео Милев в град Стара Загора за твоето интервю. Честито!
1: Благодаря! Знаем, че всяка година, по случай 24 май, деня на светите братя Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, областният управител на област Кърджали и кметът на община Кърджали награждават изявени ученици и учители, кои са наградени от детския комплекс.
0: Отново за нас е гордост, че е оценен труда както на моите колеги педагози, така и на нашите възпитаници, момичетата и момчетата от клубовете и школите в ОДК. С особено задоволство мога да кажа, че имаме отличен педагог с почетното отличие Неофит Рилски на Министерството на образованието и науката. Това е госпожа Марияна Бекриева, дългогодишен педагог в Общински детски комплекс, за нейната дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на образованието. От тази година, за 24 май, от кмета на община Кърджали ще бъдат отличени няколко изявени ученици. Това са Мерай Мехмед от 3 клас и Никол Точева от 7 клас. Те са възпитаници на школата по изобразително изкуство с ръководител Савинча Минова, Антон Кафелов от 10 клас и Еляно Редин, 12 клас от клуба по фотография с ръководител Антония Грозева. Като за изявен учител тази година ще бъде връчена колективна награда на екипа на Общински детски комплекс за висок професионализъм и постигнати отлични резултати през цялата учебна година. Също така сме щастливи, че е одобрено и нашето предложение за награждаване на изявен ученик от фондация Хюсния Кешив. Това е Елисавета Добрева от 12 клас, възпитаник на клуба по фотография с ръководител Антония Грозева. От областният управител ще бъдат отличени за изявен ученик Павел Панайотов, 12 клас, от школата по изобразително изкуство с ръководител Севинче Минова, а за изявен учител ще бъде отличена госпожа Еминова.
1: Какво ще пожелаете на учителите и учениците от Общински детски комплекс,

0: Пожелавам здраве, вдъхновение и дръзновение. Помнете, че българската азбука не е просто средство за общуване. Тя е нашата духовна опора, нашата културна памет, нашия мост от миналото към бъдещето. Във вашите ръце е продължението на делото, започнато преди повече от 11 век. На слушателите на Детски свят пожелавам да продължат да вървим напред с повече светлина в ума, повече доброта в сърцата и повече вяра в силата на знанието. Честит 24 май! Да бъде благословен празникът на българската духовност, просвета и култура. Да пребъде българското слово.
1: Благодаря ви и честит празник!

0: Уважаеми радиослушатели, вие слушате празничното издание на Детски свят. В следващите минути ще ви срещнем с един от изявените преподаватели в Общински детски комплекс. Кой е той? Ще научим от Чанар.
1: Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Чанар и днес ще ви срещна с един от изявените преподаватели в Общински детски комплекс, госпожа Антония Грозева. Тя е ръководител на клуб Медийно студио и фотоклуб от черно до бяло. Нейните ученици са носители на многобройни награди от национални и международни конкурси. Техни фотографии са участвали в десетки изложби. В нашите радиопредавания сме разказвали за тези

0: тези постижения. Днес ще разговаряме за ръководеното от госпожа Грозова театрално студио Маската. Поводът е отличното представяне на малките актьори на Международния детски фестивал Млади таланти, който се провежда в град София. Здравейте, госпожо Грозова!
1: Здравей, Чинар!
0: Госпожо Грозова, вашите малки актьори се представят отлично на сцената на ОДК и на общоградски събития. Това ли ви мотивира да се подготвите и да участвате в Международния детски фестивал Млади таланти?
1: Благодаря за хубавия въпрос. Международният детски фестивал Млади таланти се провежда в Националния дворец на децата и години наред ние от ОДК участваме и печелим престижни награди в този доста така оспорван конкурс. Участвали сме в категория изобразително изкуство, в категория фотоизкуство,

0: в категория танцово изкуство и също така музикално изкуство. За първа година събрахме сили, събрахме много добър екип и решихме да участваме в новата категория, в нова категория, която се нарича театрално изкуство. Мотивираха ме най-вече децата. И малките деца, които са за първи път, за първа година в ОДК, и другите по-големи, които са за поредна година, наистина много ме мотивираха, защото имаха голямо желание да участват, дадаха много от себе си, просто репетираха с много усилия, с много хъс, с много желание. И това наистина много ни мотивира, направи ни екип. И така събрахме смелост да отидем на голямата сцена и да се явим пред едно наистина престижно жури. И сме много-много щастливи, че получихме тази отлична оценка и тя ни даде мотивация да участваме и в следващите години.
1: А с какво се представихте на този конкурс?
0: Ами, ние се представихме с една много специална пиеса, която се нарича «Мисия Земя». Искахме да провокираме и журито, и публиката на този престижен форум, да се замислят наистина за това, че не трябва да замърсяваме земята, нашия дом, че трябва да пазим чиста природата. И това беше всъщност нашата основна тема на пиесата, която децата представиха наистина превъзходно. След като завършихме представането си, журито дойде при нас и ни поздрави, че сме избрали точно такава тема. Пиесата е написана почти изцяло от самите нас. Тя е авторска и с това можем много да се гордеем, защото всеки даде доста от себе си, за да направим и текста. И наистина е много актуална темата, която би трябвало да вълнува всички нас. И много наистина се получи много добре, защото и журито ни поздрави за темата и за начина, по който сме изиграли пиесата. В пиесата участват 15 деца, които са от различна възрастова група, които са с много жар, с много хъс и желание и репетираха много. Измайсторихме си сами декора, направихме си костюмите сами. С помощта на по-големите измислихме и музикалното оформление, стайлинга. Също така заснехме много кадри, които после монтирахме и показахме в пиесата с мултимедия, като част от цялото. И така с общи усилия, с задружна работа, с най-вече с голямо желание, успяхме да направим един екип, който наистина беше много сполучлив. Пътувахме в деня, в който ние се представяхме на сцена. Самото ни пътуване беше в същия ден. Имахме само един час да си приготвим всичко и декора, и да се облечем. Това сякаш още ни мотивира повече и децата наистина изиграха всичко безкомпромисно, за което наистина съм много щастлива и им благодаря. Така че така цялото ни усилие имаше наистина някакъв смисъл и бяхме забелязани. Като свършихме, се запознахме и с бате Енчо, който е един много така смешен, интересен, забавен актьор от едно предаване, което се нарича «Кой е по-по-най». Той сподели с нас много интересни упражнения за повишаване на театралното майсторство, разказани много интересни истории. Така че имахме и това удоволствие, журито да ни обърне специално внимание, да разговаряме с всеки един от тях и наистина беше невероятно изживяване за всички нас.
1: Благодаря ви, госпожо Грозева. Желавам ви още много победи и такива щастливи моменти.
0: И аз благодаря.

0: 24 май е особено вълнуващ ден и за учениците, завършващи средното си образование. Днес наш гост е Елисавета Добрева. С нея ни среща Александра.
1: Аз съм Александра и днес имам приятната задача да ви срещна с едно момиче, което е дългогодишен активен участник в клуб Медийно студио и клуба по фотография от черното бяло на Общински детски комплекс. През годините тя участва в инициативи и събития на детския комплекс, в списването на вестник Приятели Плюс, в национални журналистически и литературни конкурси и печели престижни награди. Тя е Елисавета Добрева и тази година завършва езиковата гимназия Христо Ботев. Здравей, Ели!
2: Здравей, Алекс! Приятно ми е, че съм тук. Радвам се, че ме поканихте за това интервю.
1: Ние също се радваме. Може ли да кажем, че ти израстваш в Общински детски комплекс? Какви са първите ти спомени?
2: Аз наистина съм израснала тук. Включвам се в инициативи, в клубове и занимания от съвсем малка. Най-раното, което помня, е може би втори или трети клас след тата, когато идвах на летните училища и занимални. Всъщност имам много ярки спомени с игрите оттам. Още не съм ги забравила. През годините съм участвала в радиоклуба при госпожа Викриева. От много отдавна ходя и в клуба по фотография, и в клуба на медийното студио на госпожа Грозева. И тук наистина израснах, запознах се с много хора, много от тях са ми изключително близки, израснах и творчески, и да, ОДК наистина оформи като човек.
1: Знам, че през годините си участвала в много конкурси и си завоювала престижни награди. Помниш ли първата си награда? А имаш ли любимо отличие?
2: Помня първата си награда. Не помня точно в кой клас бях, може би трети или четвърти, но беше може би второ или трето място от журналистическия конкурс Григор Попов за интервю с госпожа Пеньова. Все още някъде вкъщи стои медала. Любимо отличие, любим конкурс в момента наистина не мога да се сетя. Много искам да кажа, че имам. Може би миналата година, когато на конкурса Вазовата България спечелих първо място за разказ, наистина бях доволна от това, което бях направила и много се зарадвах, че са го оценили толкова високо. Това беше към медийното студио тази награда, иначе от фотографията също редовно печеля награди, за което много се радвам. Старая се в тази област и се занимавам с нея от малка. Не мога да кажа любима награда, но много от конкурсите са наистина интересни. Самото участие е приятно.
1: По-различен ли ще бъде този 24 май за теб?
2: Ще бъде много по-различен, като последен такъв като ученик. Тогава на всичкото отгоре ми е и изпращането. И ще има много сбогувания, много... Предполагам, че ще бъде много емоционално. И... Да, това е един от последните моменти като ученик и няма как да не бъде различно.
1: А готова ли си за най-вълнуващия ден за всеки гимназист – абитуриентския бал?
2: Смея да кажа, че съм готова.

се вълнувам. И да, не знам какво много толкова мога да кажа по бала, честно казано. Може би, особено защото от известно... Едно хубаво изпращане и сбуване с хората, с които съм израснала.

0: казано. Може би, особено защото от известно... Едно хубаво изпращане, избугуване с хората, които съм израснала цели 5 години и наистина да усетим, че завършваме, че поемаме в различни посоки, но тези 5 години си бяха споделени и да, да си кажем едно хубаво довиждане.
1: Къде желаеш да продължиш образованието си?
0: Смятам да уча в България и да продължи образованието си в НАТФИС с специалност анимация. Малко се притеснявам и наистина в момента се старая и работя върху портфолиото си. Очаквам, че това е правилното място за мен и там ще продължа да се развивам творчески и личностно. И да, нямам търпение да пробвам нещо ново и да се развива в нова среда, колкото и страшно да изглежда. И надвис ще е правилната обстановка.
1: Пожелаваме ти тогава желанията ти да се сбъднат и да бъдеш все така успешна.
0: Много благодаря и на теб го пожелавам обратното и всичко хубаво, защото знам, че и на теб скоро едните 9 години ти предстоят пак и на теб в такива моменти, така че и на теб си искам палци.
1: Благодаря.
0: Да.

0: Как посрещат 24 май най-малките ученици, първокласниците? Ще разберем от Дария.
1: Здравейте, момичета и момчета!
2: Здравейте!
1: Много ми е приятно, че днес съм при вас. Нека се запознаем. Казвам се Дария Боговска и съм най-малкият участник в радиоклуб Детски свят към Общински детски комплекс. Нашето радиопредаване звучи в ефира на Българско национално радио Кърджали. Моля един от вас да се представи и целият клас, госпожите, които ви разкриват интересния свят на знанието.
3: Ние сме първи Б клас, учениците са отец Паиси. Ние сме много умни, много щастливи. Нашите госпожи са госпожа Карагеорова и госпожа Ралева.
1: Благодаря ти. Днес съм при вас, за да си поговорим за един много специален празник – 24 май. Искам да ви попитам, какво празнуваме на 24 май?
4: Празника на буквите.
5: Ден на Кирил и Методи.
6: Ден на солунските братя.
1: Кои са братята Кирил и Методи?
5: Братята, които са създали българската азбука.
1: Защо буквите са важни?
6: За да се научим да четем и да ни е лесно през целия живот.
5: С тях пишем.
7: С тях четем и пишем.
5: Казваме думи.
7: Хубаво да четеш.
5: С тях четем.

0: Колко са буквите в българската азбука?
1: 30.
0: Имате ли ваша любима буква и защо?
1: Моята буква е А и аз много я харесвам, защото много хубави ченгели има и много хубаво се пише.
2: Моята любима буква е Т, защото започва с моето име.
3: В, защото има една дума ваканция.
4: И, защото започва моето име.
5: С, защото почва моето име.
6: Е, защото моето име започва с тази буква.
7: Ф, защото аз играя футбол.
8: А е като азбуката.
9: Аз обичам буквата Б, защото и моето име започва с Б.
10: И също моята любима буква е М, защото мама е с тази буква.
0: Обичате ли да четете?
11: Да.
0: Кое е последното нещо, което сте прочели? Имате ли любима книжка?
12: Карлсон Кот, Живена Пуква и Пипи.
13: Джара Дърпа Ряб.
14: Пипи Дългото Чорапче.
15: Емил от Люнебе.
16: Арел, Малката Русалка.
17: Хитър Петър.
18: Пипи Дългото Чорапче.
19: Снежанка и Седемдете Джуджета.
20: Човек се учи докато е жив.
21: Пипи Дългото Чорапче.
0: Защо е важно да четем и да пишем?
20: Защото ще знаем много неща.
22: Защото ако не можем да четем, могат да ни излъжат.
23: Защото ако ги няма буквите, няма да можем да говорим.
0: Тази година посрещате 24 май като ученици. Трудно ли е в първи клас?
11: Не!
0: Кой предмет ви беше най-интересен?
20: Изобразително.
23: Музика.
24: Изобразително изкуство.
25: Физическо.
26: Български.
27: Математика.
28: Родинознание.
0: Имате ли любима дума?
20: Ваканция.
0: Деца, знаете ли стихотворение за буквите, за звучната ни реч и за Кирил и Методий?
11: Да.
0: Нека вашето изпълнение е поздрав за слушателите на Българско национално радио Кърджали.
11: А, Б, В, шипти буквара, той с мене разговаря и ме води по света, вече мога да чета.
12: А, е азбуката свята дар от сумските братя.
11: Б, България, в нея весел и щастлив живея.
13: В е враг в планината, който среща пръв зората.
14: Г е гълъбчето бял, в мирен изгрев полетяло.
15: Д е другарче, без което няма радост в сърцето.
16: Е елхичка в светъл час, край нея дядо мраз.
17: Ж жита озрели златни сред полята благодатни.
18: З съзнание и книга надалеч се достига.
19: И игри, игри, любими, в летен зной и снежни зими.
20: К е клас задружен, дето сбира знания детето.
21: Л е люлякът в балкана на иглики на поляна.
22: М е мама, майко, мила, мой обич и закрила.
23: Н народът ни любиме, дал ни българското име.
24: О е обичта голяма и към татко и към мама.
26: Б е песента изпята в похота през планината.
27: Ръбък радостта изгаря, че изучихме буквара.
28: Се свобода мечтана от борците завещана.
29: Та, трицетното знаме, дето с любов огряме.
30: У, училище, от тука блика, изворът наука.
31: Ф е фа, пълни злмрака, пръв приятел на моряк.
32: Х, хорце е гриво, зная гайда свири, аз играя.
33: Ц, цветя цъфтят в градина, както нашата родина.
34: Че, часовника тик-така, бързо ще изпуснеш вака.
35: Ша, без шал и без качулка, ставаш ледена шушулка.
36: Ще, щом штъркът затрака, идва полета, не чака.
37: А, е, ъгъл в моята стая, дето уча и играя.
38: Ю, през юля е добре да отидеш на море.
39: Я е ярък небосвод, ясен път за цял народ.
20: Златни букви на славянските народи в стари-стари времена дали Кирил и Методий и златни букви писмена.
33: Те ни дали светлината, пазелени от беда, пишат с тях и днес децата българин и свобода.
19: Кирил и Методий пишат братчета, сестрички и улички и чертички и накрая бързо става буква хубава и права.
20: Тези буквички чудесни са ни още неизвестни, ние малките деца пишем още колелца.
23: Ние славим имената, днес нас солнските братя, те за нас са много мили, че ни буквите дарили.
20: Днес е празник най-велик, ден на нашия език и славянските народи, ден на Кирил и Методий.
19: С
35: техни букви всеки ден. Ние пишем и четем книжки български чудесни с приказки и родни песни.
0: И в ръцете с росно свети ние кичим ликовете на учителите, братя, да ги славим по земята вредом, докъдето стига родна реч и родна книга.
1: Честит празник!
2: Честит празник, госпожо Карагиорова и госпожо Ралева! Благодаря, че не научихте да пишем, четем и да смятаме. Честит 24 май, град Кърджали!
3: Честит празник, България!
4: Честит празник на всички хора в Кърджале!
5: Честит празник, народе!
6: Честит 24 май, учител любим!

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

то не върви. Отминаха стъпките бързи,

0: това геройски бели.
1: Ето, че дойде и краят на днешната ни среща. Екипът на Детски свят към Общински детски комплекс Кърджали с ръководител Мариана Бекриева се разделяме с вас, скъпи радиослушатели, с пожелания за здраве, успехи и вяра, че жаждата за знание няма да угасне. Честит празник!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днес е 24 май. Честваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И още акценти. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Пред микрофона е Виргиния Върбанова. България почита деня на светите братя Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
0: Церемонията пред Националната библиотека в столицата проследи репортерът ни Виктория Тодорова, която ще ни разкаже за атмосферата и отправените приветствия. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник! Церемонията по случай 24 май в София вече приключи, но все още в градинката пред Националната библиотека, където се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, е много оживено. Има деца, родители, ученици, граждани и гости на София, които поднасят светя все още пред паметника на нашите първоучители. Снимат се и се поздравяват за празника. По-рано празничната програма тук започна с тържествен водосвет, отслужен от българският патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът Илияна Йотова, която подчерта да пазим езика, който ни свързва и обединява.
5: Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник! Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Кирилицата е живата връзка между народи, култури и поколения. С тези думи кметът на София

0: Васил Терзиев поздрави присъстващите.
1: Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост, защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения.
0: Тържествата в София продължават. В този час в аулата на Софийския университет се провежда академично тържество. По същото време започва и празничен концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. А в Княжеската градина Институтът за български език при Българската академия на науките организира празнични диктовки за гражданите. До вечера в театър Българска армия ще бъдат раздадени театралните награди Аскер. За новините Виктория Тодорова.
2: Празничната церемония пред Националната библиотека бе предшествана от традиционното за 24 май шествие от президентството. Репортаж на Андрей Борисов.
3: По традиция в шествието се включиха много ученици, учители, родители, граждани и гости на София.
4: Днес празнуваме деня на буквите.
5: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
3: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна.
6: Честит празник, това е най-хубавият празник за България.
3: Около 10:30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Иво Христов, просветният министър професор Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев и други министри, депутати, ръководството на РУО София, представители на академичната общност, училищни директори и, разбира се, много ученици. Шествието се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За новините Андрей Борисов.
2: С многолюдно празнично шествие, благодарствен молебен и богата културна програма Ямбол отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
7: В празничното шествие се включиха хиляди ученици, преподаватели и културни деятели.
8: Прекрасен празник, единственият духовен празник.
9: Този празник е посветен на хората, които са сътворили българската азбука.
10: Тъй както слънцето дава светлина за всички, така и нашата азбука е осветила нашата държава и славянските народи.
7: Ден на отворените врати е обявен в културно-информационния център Безестена, където всички експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно. От Ямбол, Даниел. Костова.
2: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, посочва министър-председателят. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
11: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
2: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на тяхното финансиране. По повод 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния с участието на български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Валев.
12: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
13: Подготвили сме

0: програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извоареле, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и 2 неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и Българското неделно училище Три течешми в Извоареле.
1: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
0: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България.
1: Каза за Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
2: Нормализира се обстановката след наводненията в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, където остават в сила обявените бедствено и частично бедствено положение. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Започва възстановяването на щетите след бедствието. Тепърва ще се правят оценките. Над 120 са пострадалите имоти в най-засегнатата община Велико Търново. Десетки доброволци откликнаха на призива на община Велико Търново да помогнат при разчистването на най-засегнатите райони.
4: Така е правилно и мисля, че трябва да се помагаме. Затова сме хора.
5: Много е важно според мен в такъв момент да сме заедно.
6: Аз съм тук като доброволец, не като кмет, защото съм съпричастен към проблемите на хората.
3: На помощ на пострадалите се включват курсанти и офицери от Националния военен университет и затворници. Кметът Даниил Панов призова за още доброволци.
7: В момента сме се свързали с общежитието на затвора. Оттам може би ще ни пратят 20 човека. И министъра на правосъдието за утре ще ни изпрати още 20 човека от Ловешкия затвор. Така че имаме нужда от още доброволци, ако има такива да заповядат.
3: Трудното сега започва, коментира областният управител Марин Богомилов и съобщи, че започва работата на комисиите по оценка на щетите на засегнатите домакинства.
8: В рамките на 3 минимални работни заплати да бъдат обезщетени тези хора.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: В Габровска област екипи на службите и доброволци разчистват и отводняват след поройните дъждове, заради което вчера беше обявено бедствено положение. В Севлиево се отстранява авария на довеждащ водопровод. Кореспондента ни Валина Махлебашиева информира.
9: В Габрово към екипите е присъединена група от лишени от свобода, които са на лек режим и подкрепят работата на място. В Севлиево започва описването на щетите от водното бедствие, нанесло сериозни поражения, включително изкъсване на довеждащ водопровод, което остави без вода града и 6 села. Отнесеният от предошлите води участък е с дължина 87 метра. Екипи на ВИК работят за отстраняване на аварията, след като тръбите бяха скоростно осигурени със съдействието на държавата. Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. Минерална вода е осигурена от държавния резерв и чрез дарения. За новините Велина Махлебашиева.
2: Спокойна обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
10: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
11: Още във вторник ще издам запор за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
3: За новините Латинка Светозарова.
2: Младо момиче беше открито починало пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско, а момче е с тежки травми и опасно за живота. Сигнал за инцидента е подаден 3 минути след полунощ. Пристигналата на място полиция е установила, че пред блока в безпомощно състояние лежи на пълнолетно момиче, а екипът на спешна помощ е констатирал смъртта му. При огледа на район около жилищната сграда открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици.

0: Продължава работата по случая. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Четирима души са загинали, а над 60 са ранени. Силвия Петрова информира.
1: Украинската противовъздушна отбрана е прихванала по-голямата част от атаките – 549 дрона и 55 ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
2: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в централна Украина. Те са на пълно обезумели.
1: По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кметът Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Много жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина с използване на ракетите Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон. Ударите са били насочени по украински командни военни обекти, авиобази и предприятия от отбранителната индустрия, съобщи Интерфакт, цитирайки Министерството на отбраната. Според руската страна, атаките са отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия, допълва агенцията. За новините, Силвия Петрова.
0: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още днес може да бъде обявено споразумение с Иран.
2: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
0: Каза Рубио пред журналисти в Нью-Делхи, където е на посещение. Междувременно се появиха първи подробности за подготвената сделка. Според американската медия Axios, тя предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облекчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. Иран обаче постави условия. Едното е, че без вдигане на американската блокада няма да има промени в режима на протока. Днес в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Маринов. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник! Футболен клуб Левски отбеляза своята 112 годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на сините поднесоха цветя в градинката на могилката в центъра на София. А звездите от английската висша лига Уест Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фондация Стилиан Петров. Двамата ще бъдат на Лазур в Бургас, където на 6 юни от 17 часа предстои благотворителния матч на надеждата. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в срещи от последния 38-ми кръг на футболното първенство. Два резултата от последния кръг в италианската серия А – Болония Интер 3-3 и Лацио Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия по футбол след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Никола Цолов не успя да спечели точки в спринта за Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Официалният старт тази вечер е в 19 часа, а в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Кими Антонели. Тук началото на състезанието е в 23 часа. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главния двубой на боксовата гала вечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. Нью-Йорк спечели третия мач от финалната серия в източната конференция на Националната баскетболна асоциация срещу Кливланд с 121-108 точки. Никс вече имат преднина от 3-0 успеха в серията и се нуждаят само от една победа, за да се класират за големия финал.
0: Какво ще бъде времето над страната на 24 май? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден и честит празник!
4: Добър ден, честит празник и от мен! През последните часове валежи от дъжд имаше в северозападните райони, количествата са до 3-4 литра на квадратен метър. Над останалата част от страната имаше значителни разкъсвания и намаления на облачността. Температурите към този час са от 17 градуса във Враца, Монтана и Лом, до 24 градуса в Видин, Пловдив и Пазарджик и Сандански, 25 градуса, най-висока беше температурата в Русе. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. В източните райони ще духа слаб северозападен вятър, в останалата част от страната вятърът ще стихне, главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24. В планините преди обяд утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд. Там ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Затваря се външната активна лента на автомагистрала Хемус в посока София от километър 35 до километър 34, като движението се осъществява в средната активна и изпреварващата лента във връзка с обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Временно движението по автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 43 в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности по пътното за движение. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 24 мая честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Лъчезар Вълев, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали, 90 МГц.
8: Галактика музика.
9: Всяка сряда и събота след новините.

0: 21 в ефира на Радио Кърджали.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Представи ги Билки Мехмед. Добър ден! Началото, акцентите. Вътрешният министър призова за засилване на борбата с наркоразпространението. Шестима зрелостници бяха отличени със специална стипендия Кърджали по повод 24 май. Традиционно мае събра жители и гости в момчилградското село Чубанка. Следват подробностите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението след инцидента в Благоевград, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота. Според Демерджиев, трагедията в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия в борбата с разпространението на дрога. Вътрешният министър допълва, че сред основните задачи на ведомството е да залови дилерите и трафикантите на наркотици. Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура на славянската книжовност. Кметът Ерол Мюмюн им връчи грамота, плакет, статуетка, парична награда в размер на две минимални заплати по време на тържеството в градската градина. Абитуриентите са предсрочно приети в висши учебни заведения в страната и чужбина заради своите успехи в национални международни конкурси и олимпиади. Стипендия Кърджали получиха Сейрула Лютви и Любомир Колев от средно училище Петко Рачов Славейков, Атанас Митрев и Георги Дечков, ученици от езикова гимназия Христо Ботев, Радост Колева от средно училище Отец Паиси и Елица Дочева, ученичка от професионална гимназия по икономика Алеко Константинов. Кметът Ерол Пибион приветства учениците и зрелостниците.
2: Скъпи ученици, бъдете любознателни, смели и устремени към нови знания. Носете с гордост българското слово и пазете ценностите, които ви правят достойни хора. Бъдете любознателни, устремени и уверени в своите възможности. Пазете словото, ценете знанието и следвайте смело мечтите си. Скъпи абитуриенти, от днес пред вас се отваря голямата книга на живота, която всеки ще допише сам. Съхранете този ден завинаги в сърцата си. Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, мечтите в реалност. И не забравяйте, успехът се крие в самите вас. Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си и не забравяйте училището, учителите и родния край, които са ви дали основата да вървите уверено напред.
1: Кметът Ерол Мимион напомни, че днес е празник на духовността, знанието и стремежа към напредък. Той отличи общо 36 ученици от общината. Традиционното пролетно мае се проведе в село Чубанка и събра жители, гости и представители на местната власт. Маето в Чубанка е част от традиционните пролетни маета, които всяка година се организират в различни населени места на община Момчилград. Празниците събират хора от близо и далеч. По време на събитието гостите се насъдиха на празнична атмосфера, традиционна музика и срещи с местните хора. Домакините срещнаха присъстващите с характерно за района гостоприемство.

0: Те се насладиха на празнична атмосфера, традиционна музика и срещи с местните хора. Домакините срещнаха присъстващите с характерно за района гостоприемство. Тези срещи пазят живи традициите ни, напомнят колко е важно да бъдем заедно. Майтата са част от духа на Родопите и от идентичността на нашите села. Радвам се, че всяка година те продължават да събират хората и да предават обичаите на младите поколения, заяви кметът Илкнур Кязим. За времето в региона слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес преди обяд ще има значителни разкъсвания и намаления на облачността. Само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби валежи от дъжд. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 23-24 градуса, в Смолян около 18. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия – регионални новини е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Прешъс Металс.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.

0: съгласуваме проекти за нови сгради и обекти, предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652-01.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за малко позабравената певица Ирина Чмихова, една от създателките на школата за популярна музика в България. Но първо да послушаме.

Дори и когато вървя по улиците, пак пея или поне наникам, така че никога не се разделям с пеенето, казва певицата, чието име се свързва с първите прояви на българското естрадно изкуство. Баща ѝ е руски имигрант за дворянско потекло от Воронеж, а майка ѝ е българка. Ирина Чмихова е родена на 5 април 1930 година и израства в Пловдив, в дом, в който цари бухенски дух, и винаги има гости, които пеят и танцуват. Бащата е и душата на компанията, свири прекрасно на китара и пиано. Гласът е наследила от майка си, певица и актриса. Като дете бях спортистка, танцувах, много мечтаях да стана балерина, но впечатлението ми към театъра се оказа по-силно, разказва Ирина за себе си. Живее и учи в Казанлък, където завършва гимназия. Тук проявява за първи път интереса си към изкуството. Играе в художествените колективи при читалище Искра, изпълнява малки песнички, участва в сценки.

0: Запис от 2015 година, част от Златния фонд на Българското национално радио. Тя разказва за детството и близките си.
1: Помня дядо си, той беше огромен мъж, 120 кила. Не 120, помня, той беше 1,90 м. Пълен, едър, хубав, с бас профундо, ман, хубаво пееше. Пловдивски бухема беше. Ани, Ани, погледи ми каирито, какво ми късва, станала голяма. Пък аз му се събирах в цялата обувка. Такава бях дребничка. Дребничка, дребничка, нормално дете, ама неговите обувки бяха такива, 59-ти номер кълъп. Това си го спомням, бех на 2-3 години. Това го помня като сега. И погледни Ани, вика, май баба ми беше Ана, погледни, вика, Ирито, тя така ме реши. Какво вика се това, ме това да се събира, вика, в моята обувка. Той много обичаше така да ме намушка в обувката си. А, Боже, много, не такива неща си спомням и до сега. Аз съм доволна от детството си, бях малка, но бех... Добричка бях. Обичаха ме всички в Махалата, в Пловдив. И родителите ми бяха добри хора. Да, майка ми беше много добра певица. Тук можеше да направи голяма кариера като певица. Беше сопран, спинтов сопран с много възможности. Беше своенравна и тя. Беше в руския хор. Те там се и запознаха с баща ми. В руската църква Свети Димитър в Пловдив. Когато мама пееше «Отче наш» с хубавите горе колоратури. Знаете, отче наш, иже си на небесе, да свети ца име. Има много хубави фиоритури, имаше горе такива украшения. И аз винаги съм се наслаждавала, бях малко дете, но стоях на балкона и гледах с озяпнали уста, а той, Никанорич, плачеше долу. Той дирижира, долу не ми, горе на балкона, нали, хора, и той дирижира и плаче. Сълзите му се леят, така хубаво пееше тя. Единствената изява беше в църковния хор. Там не знам защо я харесаха много, тя пееше с от душа, с много сърце, с много... Може би от нея съм наследила и аз вижданията си за музиката, за песните. Моите ученици също всичките пееха с душа и с разбиране какво пеят и защо го пеят и на кого го пеят и как го представят.

0: През 1949 година Ирина Чмихова е приета в Висшето театрално училище заедно с Любомир Кабакчиев, Йордан Матев и Люба Алексиева. Те са в класа на големия актьор и режисьор професор Кръстю Мирски. След това за кратко работи като актриса по разпределение в Димитроградския театър. Играе в Сън в лятна нощ и 12-та нощ на Шекспир, в Викът ви от Таймир на Константин Исаев и Александър Галич, Семейство на Мария Симова, Службогонци на Иван Вазов и много други. В някои пиеси се проявява и като певица. Колегите ценят музикалността на Чмихова и амбицират да се яви на първото общо българско състезание за естрадни изпълнители в Зала България през 1954 година. На него не получава награда, но е забелязана. Предлагат и работа в Държавната концертна дирекция, където ръководи изявите на всички изпълнители и артисти. Второто общобългарско състезание за певци на естрадата година по-късно и носи първо място и начало на концертната й дейност. Ето какво си спомня певицата от тези години.
1: Завърших Витис. Аз съм актриса поначало. Един единствен сезон съм играла в театъра в Димитровград, когато ме бяха разпределили. И после изведнъж станах концертиращ артист, като се явих на второто българско състезание за певци на естрадата. Да, и после завърших консерваторията, естрадния отдел го създадах фактически. И така стана популярна много. Бех единствена няколко години, 5-6 години. След това дойде Кордов, след това дойде Анастасов от оперетата. Той дойде като преподавател, само че той повече се занимаваше с гласовете. Аз си цяло имах една преподавателка, Ангелина Кънева, Бог да я прости. Тя се занимаваше с моите гласове в началото, аз само с актьорското майсторство, с изпълнението. След това вече и тя почина и аз поех изцяло своите ученици. Имах корепетиторка Цветана Възвъзова. Обичам да се смея, обичам да ми е весело, обичам да съм с добри хора, така да имам обкръжение от приятни хора. Няма трудности за мен. Само това ме е мъчно цял живот, че не съм играла в театъра, че не бях там. Не бях сред истинските си колеги, така да се каже. Не съм била принудена да се съпротивлявам или да се боря с живота, да ми е било тежко. Имало е случай, естествено, те са нормални даже за живота, с смъртта на някои мои близки хора. Като че ли лесно ми се отдаваше всичко в живота. Не знам защо.

През 1955 година Ирена Чмихова записва в радиото песента на Панайот Бояджиев «Три годишна мъка», по-популярна като «Синьото е лече». Това е един от първите най-големи хитове в българската естрада. През 50-те години тази песен се върти едва ли не нон-стоп по българското национално радио. Преди нея Чмихова е известна като царица на руския романс. Репертуарът ти се състои от руски шлагери и руско-цигански романси.

Ирина Чимихова е сред първите, които поставят основите на бъдещия естраден факултет на Държавната музикална академия. Там тя преподава 25 години заедно със своя корепетитор, пианиста Евгений Комаров, както и с пианистката Цветана Възвъзова. Обучава предимно млади изпълнители на естрадни песни. Голяма част от учениците й са сред звездите на популярната ни музика през следващите години. Мими Иванова, Маргарита Хранова, Мустафа Челушев, Петър Чернев, Йордан Марчинков, Камелия Тодорова, Диана Дафова, Етиен Леви, Нели Рангелова и много други.

поделения и работници на националните строежи. Бригадири в концертни зали и читалища и навсякъде, където я очакват заради изкуството й. Концертните изяви в периода 54-70 година преминават с огромен успех както у нас, така и в чужбина. Запомнящи са концертите на Ирина в Чехословакия, Румъния, Австрия, Белгия, Полша, особено в бившия Съветски съюз, където я смятат за явление. Белгийски вестник я сравнява с Едит Пиаф. Нейната музика и артистична фигура е толкова солидна, надарена с ясен глас, с приятен тембър, тя представя песните си с жар и изтънченост и живява ги точно така, както Едит Пиаф, но с друг тембър, пишат за Ирина в Белгия. А българските музиколози смятат, че тя е артистка с сърце, с неподправена простота и правдиво чувство за мярка. Това са най-големите й преимущества, които я правят толкова добра изпълнителка.

В репертуара си Ирина Чмихова има над 200 песни и шлагери, някои от тях представени на 7 езика – български, руски, немски, италиански, испански, френски и английски. Нейни хитове са «Гранада», «Капитан», «Ханум», «Ти пак си мой», «Пълнолуние» и много други. Музика за нея пишат Йосиф Цанков, Борис Карадимчев, Ангел Заберски баща, Георги Тимев, а песните й «Арлекино» и «Само тази нощ» са композирани от големия Емил Димитров. През кариерата си Чмихова се изявява с различни състави и оркестри, като стакато с ръководител Развигор Попов, с оркестрите на Александър Събев, София и най-вече Балкантон, с студио 5 с Божан Хаджиев, китариста на Велика Засян, а също и с естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, дирижиран от Велика Засян. Тайната на нейния успех се крие в богатата емоционалност, с която е надарена, в грижливото отношение към всяка песен, към всеки тон, без дори да е учила вокална постановка. Работи над всеки звук, ударение и пауза.

Последният концерт на Ирина Чмихова е през 1999 година в Националния дворец на културата, когато отвън шуми митинг на СДС. Дълги години певицата живее с чувството, че е напълно забравена, въпреки спорадичните си срещи с публиката в дома на българо-съветската дружба. Не съм от хората, които нахалстват. Не умея да напомням за себе си, да търся ангажименти и да се самопредлагам. Не мога да се моля. Признава болката си тя. И въпреки твърдението, аз съм възпитана да не съжалявам за нищо, до края на живота си не забравя театралната сцена. А отношението и към песните е като към децата. Няма любима, всяка се ражда с мъка и любов.

Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Май е. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

0: В София празникът започна с шествие, в което се включиха много ученици, учители, родители, граждани, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михайла Доцова, министри, кметът на София Васил Тързиев.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: Казаха участници в шествието. Последва тържествена церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
5: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее отечеството!
3: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Тързиев.
6: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
3: Първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче».
7: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
8: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
3: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър. А в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
0: Благоевград също празнува Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е и празник на града. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
9: Началото на светлото празнуване на българските букви и просвещението започва в двора на Националната хуманитарна гимназия бивша Солунска, носеща името на светите братя Кирил и Методий. Стотици благоевградчани се връщат в своето училище, заставайки зад табелата на випуска си.
10: 1966 година, преди 60 години и се чувствам все още млад.
9: За директора на гимназията Светлана Солачка и един от най-големите вдъхновители на културата в Благоевград Силвия Домозецка, това място носи най-голямата емоция на празника.
11: Това е много важно за традициите. Е нашето училище с традиции. Просто един голям празник.
12: Това е най-хубавия празник. Той е различен с това, че носи ония неповторим дух на стремлението към съзидателност, към обединение чрез духовност и чрез култура.
9: Празничното шествие на училищата тръгна по двата лъча и се събра на площад Македония, където всички благоевградчани бяха поздравени от кмета на града Методи Байкушев. За новините Кети Тренчева.
0: Тонове кал и тиня чистят доброволци и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след наводнението. Вода и хранителни продукти раздават от българския Червен кръст. Обстановката в региона се нормализира, всички засегнати пътища са отворени за движение. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
13: Десетки доброволци ринат калта от улиците в най-засегнатите великотърновски квартали Асенов и Света гора.
14: Опитваме се да разчистим улицата, която е една от главните в квартал Асенов, защото тя е цялата в кал. Помагаме и на хора от къщите, изнасяме някакви покъщени, които са увредени.
15: Тук съм донесъл един генератор и няколко помпи. Идвам да помагам на тия хора. Ми щетите са, виждате, половин метър вода, мазите пълни, кал.
13: Второ денонощие семействата чистят имотите си. Един от тях е Атанас Овчаров, който благодари на доброволците.
16: Страшно съм изненадан, за първ път държам такова нещо и не знам, че това са хора, които не получават пари.
13: Сформирани са 10 комисии, които започват описване на щетите в община Велико Търново по засегнатите над 120 имота. Съобщи кметът Даниел Панов и подчерта, че лично ще следи за работата им. Като председател на Националното сдружение на общините, той призова правителството.
17: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
13: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Продължава разчистването и отводняването след бедствието в общините на Габровска област, където е обявено бедствено положение. Севлиево ВИК възстановява отнесен от придошлите води довеждащ водопровод. Проблеми с водоснабдяването има и в отделни квартали и улици в Габрово. В селата в посока курортната местност Озана над града нямат ток заради авария. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашните проливни валежи в района. В Троян се активизира ново всулачище по пътя към махала Баба Стана. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, което повиши нивото на река Вит. В село Ъглен няма вода, защото е спряна помпената станция. Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал Струмско тази нощ. При огледа на района около сградата е открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в блока във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението. 4 души са загинали, а над 80 ранени при масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, която включваше и балистична ракета Орешник. Европейските лидери осъдиха нападението като опасна ескалация на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
18: Русия атакувала Украйна с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
19: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била Църква в Централна Украйна. Те са напълно обезумели.
18: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украйна, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. Атаките на Русия с ракети Орешник са политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика, заяви върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. Френският президент Еммануел Макрон също осъди руското нападение като знак за ескалация на войната и агресията на Москва срещу Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че съвсем скоро ще бъде обявено споразумение с Иран. По думите на Рубио е постигнат сериозен напредък в преговорите. Според американската медия Axios, сделката предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. От иранска страна подчертаха, че Тахеран не е поел ангажимент за предаване на запасите си от силно обогатен уран, а ядреният въпрос ще се обсъжда на по-късен етап.

0: Какво е времето над страната в момента, както и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден, честит празник и на вас! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолен до 26 градуса в Видин и Пловдив и 28 градуса в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 54% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятърът ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. В източна България е доумерен от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин, което временно беше двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
6: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
7: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с емисия новини на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмед. Добър ден! В началото акцентите. Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май. С общо градско шествие и връчване на награди на ученици и учители на годината бе от

0: празнуван 24 май в Хасково. Традиционно мая събра жители и гости в момчилградското село Чубанка. Следват подробностите. Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Кметът Ерол Мимюн им връчи грамота, плакет, статуетка и парична награда в размер на две минимални заплати по време на тържеството в градската градина. Абитуриентите са предсрочно приети в висши учебни заведения в страната и чужбина заради своите успехи в национални и международни конкурси и олимпиади. Стипендия Кърджали получиха Сейрула Лютви и Любомир Колев от средно училище Петко Рачов Славейков, Атанас Митрев и Георги Дечков, ученици от езикова гимназия Христо Ботев, Радост Колева от средно училище Отец Паиси и Елица Дочева, ученичка от професионална гимназия по икономика Алеко Константинов. Кметът Ерол Мимюн приветства ученици и зрелостници.
1: Скъпи ученици, бъдете любознателни, смели и устремени към нови знания. Носете с гордост българското слово и пазете ценностите, които ви правят достойни хора. Бъдете любознателни, устремени и уверени в своите възможности. Пазете словото, ценете знанието и следвайте смело мечтите си. Скъпи абитуриенти, от днес пред вас се отваря голямата книга на живота, която всеки ще допише сам. Съхранете този ден завинаги в сърцата си. Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, мечтите в реалност и не забравяйте, успехът се крие в самите вас. Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си и не забравяйте училището, учителите и родния край, които са ви дали основата да вървите уверено напред.
0: Кметът Ерол Мимюн напомни, че днес е празник на духовността, знанието и стремежа към напредък. Той отличи общо 36 ученици от общината. С общо градско шествие и връчване на награди на ученици и учители на годината в Хасково бе отпразнуван 24 май. По традиция колоната на чело с два мажоритарни състава и духов оркестър тръгна от централния площад Свобода. В шествието в централната градска част се включиха над 1350 деца и ученици от 12 детски градини и 17 училища с техните преподаватели, към които се присъединиха и просветни читалищни дейци, журналисти, библиотечни и музейни работници, духовници, представители на арт гилдията, жители и гости на Хасково. Заради нестабилното време, церемонията по връчването на наградите ученик на 2026 година и учител на 2026 година се състоя вместо на открито в спортната зала Дружба. Отличията при учениците заслужиха Владимир Тодоров от спортно училище Стефан Караджа за постижения в спорта, Кристияна Димитрова от езикова гимназия професор доктор Асен Златаров за успехи в хуманитарната област и Петър Велев от природо-математическата гимназия академик Боян Петканчин. Природо-математическата област за най-добра в професионалното образование призе Гергана Кирева от професионална гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. Кметът на Хасково Станислав Дечев също номинира деец и колектив за заслуги в образованието. Александър Милушев за развитие на читалищното дело и общинско предприятие Младежки център за работа с младите хора. Традиционното пролетно мае се проведе в село Чубанка и събра жители, гости и представители на местната власт. Маето в Чубанка е част от традиционните пролетни маета, които всяка година се организират в различни населени места на община Момчилград. Празниците събират хора от близо и далеч. По време на събитието гостите се насладиха на празнична атмосфера, традиционна музика и срещи с местните хора. Домакините посрещнаха присъстващите с характерно за района гостоприемство. Тези срещи пазят живи традициите ни и напомнят колко е важно да бъдем заедно. Маетата са част от духа на

0: допите и от идентичността на нашите села. Радвам се, че всяка година те продължават да събират хора и да предават обичаите на младите поколения, заяви кметът Илкнур Кязим. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg наклонена черта Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Здравейте в този красив и релаксиращ ден от мен, Радка Петкова, и развлекателното предаване Вкусен следобед. Днес Слънчо се усмихна точно както на всеки 24 май и позволи благосклонно тържеството за празника и шествието на усмихнати ученици да се състои навън. Как премина самия празник в града на Слънцето? Какви приветствия получиха ученици и абитуриенти? Кои бяха наградени и какви бяха първите им реакции и вълнения? Ще чуем след 10 минути. Ще се докоснем и до атмосферата на литературното четене, проведено от наши поети и писатели в книжарница в града. Но преди това в Керимовата къща на Пук на изкуствения интелект показват изложба, създадена изцяло от човешка ръка, и то посветена на писмеността и буквите. Така шеговито беше открита експозицията, но повече за темите,

Показват изложба, създадена изцяло от човешка ръка и то посветена на писмеността и буквите. Така шеговито беше открита експозицията, но повече за темите, колорите и настроението на картините ще чуем след малко. И от духовността като слово и знание към съвременната поп-култура. Филмът Майкъл бележи касов успех по кината, а ролята на Джафар Джексън просълзи негови близки и музикантите, с които е свирил. Повече за филма и за краля на поп-музиката, който едва ли някога ще бъде заменен, ще чуем от диджей Марти Джи. След това приятелят на Франция Норай Садулов ни повежда отново на разходка в страната на любовта и виното. Само останете с нас от 16 до 18 часа на 90 МГц и онлайн в реално време на binar.bg. Желая ви приятно слушане!

0: Вкусен следобед с радио Кърджали.
1: Изложба, посветена на кирилицата, откриха вчера в Керимовата къща в Кърджали. В уютната атмосфера на старата сграда бяха приютени и грейнаха платна като цветя, спомен от миналото, православна хармония, в началото жатварка, вечност. Маслините на хълма. Както подсказват и заглавията на картините, част от тях са посветени изцяло на писмеността, а други носеха повъх от миналото, от старите кърджалийски улици и лица и села, колорите на гръцките маслини. Художникът и галерист Пенка Атанасова обяви темата.
2: Поредната изложба на Дружество на художниците в Керимовата къща станала вече традиционна и посветена на този хубав

0: Празник, който имаме и който си е нашия български празник на просветата, на културата, на нашата азбука. За буквите и хората тя е широка тема. Много неща могат да се направят, това е живота ни.
1: Повечето творци са познати на любителите на изкуството. Това са Божидар Мечев, Владимир Чукич, Ваня Петкова, Георги Шишков, Десислава Емилянова Диче, Емил Пенчев, Есин Салим, Майя Мечева, Павлина Чукич, Пенка Атанасова, Христо Габеров, Хари Атанасов, Камбер Камбер, Фахрия Камбер. Колко са платната и какви техники са вплетени в картините, нека чуем отново от художничката Пенка Атанасова.
0: На първия етаж двете зали сме подредили 31 произведения на 16 художника. Разнообразие от техники, от жанрове. Може да видите като колорит също, тези, които не са разгледали. Хубава изложба стана и мисля, че кърджалийските художници отново ще зарадват почитателите на изкуството.
1: Този път ценителите на изкуството могат да се насладят на по-нежни нюанси в акварела. Хари Атанасов, например, се представя с акрил и е доста експресивен. Емил Пенчев изпробва смесена техника, а Владимир Чукич представя две големи акварелни композиции с характерните за него коне, но този път не в средновековен контекст. Павлина Чукич представя за пръв път спомен от миналото, което за първи път е показана на Международното триенале на акварела. А творбата на Христо Габеров, която представя традиционната за него родопска тема, е почти в фентази стил. Керамиката жетварка на Лина Кънчева пък напомня на известна творба на Иван Ангелов от началото на 20 век. Председателят на Дружеството на художниците в Кърджали Владимир Чукич припомни стари инициативи за 24 май и направи малко тъжна равносметка за използването на кирилицата.
2: Че ние сме правили такива изложби с даже тематични, всеки по една или по две малки еднакви рамки и едно пано тук бяхме направили, всеки по една буква или две да си избере и да я нарисува там по негов начин. Беше станало интересно. И други инициативи тук с деца рисувах и така нататък. Сега все по-трудно става и кирилицата все повече се измества от чуждици и колине. Неграмотно се пише страшно. И аз съм го казвал и друг път по повод 24 май. В Белград, на главната улица, която е затворена за коли, е асфалт. И са нарисували азбуката, кирилицата. И накрая пише: не гази кирилицо. Така че това е доста интересно.
1: Председателят на Дружеството на художниците в Кърджали Владимир Чукич по време на изложбата за буквите и хората. Пенка Атанасова отбеляза, че въпреки тенденцията, изложбата все още е продукт на художниците.
0: Казвам, че открита вече изложбата и ще видите неща, които са правени от истински интелект. От истински интелект. Не от изкуство. Така се обявяваме за открита,
1: галеристът и художник Пенка Атанасова. В навечерието на 24 май тя пожела:
3: да продължаваме така, да отстояваме тая битка за културата, защото то си една битка за отстояване в времената, в които живеем, като знаем, че изкуството остава винаги в много заден план и не е добро и финансирането на изкуство в България. Да продължаваме да отстояваме това, да има и повече откупки, за да можем отново да инвестираме в изкуство, да продължаваме да имаме и да живееме с вдъхновение, защото без вдъхновение нищо не може да се прави. И да предаваме също на следващите поколения тая наша любов, която имаме към изкуството, да можем да този огън да го запалим в следващите след нас.
1: По темата работих аз, Радка Петкова.

0: В неделя с Радка Петкова.
1: В днешния хубав ден стотици ученици ще празнуват за пореден път 24 май и на есен ги очакват пак училищните стаи и звънци, но други стотици отлитат от този уют и стават един неразделен клас, но с нови цели, надежди и вълнения за живот извън училище. Въпреки че прогнозата за времето днес посочи дъжд, централния площад и градската градина в Кърджали посрещнаха празнуващите, а дъжд така и не заваля. Нека чуем малко повече как започна празника.

0: Добър ден и на нашите слушатели и честит празник 24 май, ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Както каза ти, тържеството тепърво ще започва, в момента звучи музика, а празничната колона тук бе посрещната от нещо като инсталация с книга, с буфички, подходяща музикална програма. Както всеки път, въпреки прогнозата, навън е сравнително още слънчево, светлина строи от усмивките на учениците, всички те, както и абитуриентите, които скоро ще станат един неразделен клас, са облечени с най-хубавите си дрехи, защото за някои наближава края на учебната година, но други пък ще поемат по нов път в живота, извън училище. Колоната за шестващи ученици тръгна от Дома на културата с фанфарния оркестър, както всеки път гвардейците на предна линия и мажоретния състав при средно училище Отец Паисий с много настроение, издигнати плакати на светите братя, училищните знамена и портретите на патроните си. Те преминаха през централния булевард, хора и родители ги пресрещаха с светя, снимаха, бяха и те усмихнати, развълнувани. Сега сме, както казахме, в очакване на тържеството, на което кметът на община Кърджали Роми Мюн ще награди ученици, културни деятели, учители. Ще връчи, както винаги вероятно, и стипендия Кърджали на най-изявените абитуриенти или най-изявените абитуриенти. Мисля, че има и финансово изражение, но поне тази година ние знаем, имаме много добри завършващи абитуриенти. И това е от тук в момента мажоретките са строени, както и гвардейците, и очакваме техния първи танц. Това е до тук от мен.
1: Празника на българската просвета и култура и на славянската книжовност започна с танц на гвардейците от езиковата гимназия. Последва словото на кмета Роми Мюн, който награди днес 36 деца, от които 6 изявени зрелостници. Нека чуем.

0: Тази песен, марш и химн, минават през годините и дядовци и внуци, и майки и деца. Вървим и до днес суверенността и нагласата за непреходността и вечната младост на Кирил и Методиевото дело. Дами и господа!
1: Скъпи ученици, бъдете любознателни, смели и устремени към нови знания. Носете с гордост българското слово и пазете ценностите, които ви правят достойни хора. Бъдете любознателни, устремени и уверени в своите възможности. Пазете словото, ценете знанието и следвайте смело мечтите си. Скъпи абитуриенти, от днес пред вас се отваря голямата книга на живота, която всеки ще допише сам. Съхранете този ден завинаги в сърцата си. Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, мечтите в реалност. И не забравяйте, успехът се крие в самите вас. Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си и не забравяйте училището, учителите и родния край, които са ви дали основата да вървите уверено.
2: Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Кметът Ером Юмюн им връчи грамота, плакет, статуетка и парична награда в размер на 2 минимални заплати по време на тържеството. Абитуриентите са предсрочно приети във висши учебни заведения в страната и чужбина заради своите успехи в национални и международни конкурси и олимпиади. Стипендия Кърджали получиха Сайрула Лютви и Любомир Колев от средно училище Петко Рачев Славейков, Атанас Митрев и Георги Дечков, ученици от езикова гимназия Христо Ботев, Радост Колева от средно училище Отец Паисий и Елица Дочева, ученичка от професионална гимназия по икономика Алеко Константинов.
0: Настъпи най-очаквания момент за връчване на наградата стипендия Кърджали за юбилярната 2026 година на заслужили абитуриенти. Сайрула Лютви, ученик от 12-ти клас в средно училище Петко Рачо Славейков.
3: Ще бъда максимално кратък. Искам да кажа едно огромно благодаря на местната власт и на съгражданите, които продължават да подкрепят младите хора в техните мечти. И това, че Кърджали има невероятни възможности, които много рядко осъзнаваме напълно, защото ги приемаме за даденост. Повярвайте ми, не са даденост. И повярвайте ми, Кърджали има едно изключително свестно бъдеще. Благодаря ви.
4: Ами аз не мисля да бъда най-колко многословен. Първо да благодаря на община Кърджали, че подкрепя мен и връстниците ми във всички направления. И също така да отбележа, че е изключително приятно за мен да се запознавам с такива млади хора и да знам, че има такива млади хора в Кърджали. И едно огромно благодаря пак на общината и на хората.
2: Чухме атмосфера от награждаването и приветствия от наградените ученици Любомир Колев от средно училище, Петко Рачев Славейков, прочул града и страната с успехите си по история и Атанас Митрев от езиковата гимназия, прият в Харвард. И още отличници.
5: Добър ден, като всички други аз ще бъда кратка. На първо място да благодаря за наградата на общината, на кмета. Искам да поздравя и моите връстници. Тези награди, по мое мнение, са стимул и за младите хора да развиват своите таланти и своите умения. И се надявам поколенията напред също да осъзнават какви възможности имат и да се опитат колкото може да изявят себе си. Благодаря много.
6: Уважаеми съграждани, обръщам се към всички вас, моите съграждани, защото на днешния ден сме обединени от езика и културата. Първо, честит празник на всички. Нека този ден бъде светъл, колкото и всички останали. Уважаеми господин кмет, цялата администрация и всички тук присъстващи гости, поздравления и на моите връстници отново. И ще бъда отново лаконичен, както бях в моето училище. Благодаря ви за всички.
7: Браво!
0: Нека с заслужени аплодисменти изпратим носителите на голямата награда.

0: Дните преди 24 май в Кърджали бяха наситени с събития. Първо в книжарница в града се състоя литературно четене на Лиана Фероли, Ангел Рачев и нейните млади поети, и Божидара Ангелова и нейните млади поети и на още обичани творци Венцислав Стайков, Роса Соколова.
1: Пулка. Дори в най-трудните моменти не трябва да губим надежда, защото точно тогава нещо малко, но магично може да се появи и да промени ситуацията. А истинската магия не е само във вълшебните неща, а в това да вярваме във вълшебство.
2: Следващият.
3: Повярвах в мечтата. Повярвах в своята мечта. Тя грее като светлина. В сърцето ми живее тя и ме води към висина. Искам художник да стана аз. Рисувам с четка всеки час.
2: Какво ще кажете, ако ви питам, кое първо дете е полетяло в космоса? Децата са амбициозни, а точно такава беше и Амина.
4: Може би ще завърша с нещо много кратко. Виж няколко свързани звука от палави устни родени, а как те бодвате и тук и как душата ти стене. На думите остър е ножът и много е важна ръката, която държи го, че може да ти ликува или убие душата.
5: Венцислав Стайков оставя тук 2-3 стихчета, ще ги прочита първо на неговите. На зазоряване лаят на кучета, троши тишината. Слънчеви стъкълца се посипват в градините. Разпадат се сънища и цветовете изпълзават от топлото одеяло. По улиците жълто кестенявай. Отхлитат непрочетените вестници и вятърът рисува небеса лилави.
2: Браво, две!

Ето си слаб Стайков. Хубаво е да дойде той да си ги прочете. Сега ще му кажа да почерпи. Знаете ли кой съм аз? Ангел Рачев. Представам се. Вече не чувам и не виждам и забравям. Благодаря ви, че сте тук.

И още една новина в навечерието на празника за поетите на Божидара Ангелова. Елиф Али спечели първо място на международния литературен конкурс Маратон «Моят Левски» с едноименно стихотворение. Конкурсът бе организиран със съдействието на посолството на Република България в Израел. И друга новина с полетява моите приятелки. Поетесата Роса Соколова спечели наградата на кмета Роми Мюн за принос в развитието на културния живот в община Кърджали. Днес, скъпи съграждани, ви подарявам най-прекрасните наши букви с цветовете на дъгата. Живите букви, които запяват, танцуват в нас и ни пленяват със своята живина и своя животопис. Думите, изписващи името на нашия град с жива вода и изгрейнало слънце, с безброй ръце, подадени за прегръдка и с молитва за добруване, благодат и благослов. Благодаря на небето и на родителите си за възможността да живея в града на слънцето и комшулука, в който се будим от два божествени звука – на камбаната и минарето, което е повече от благословия. Благодаря за признанието, с което ме удостоихте, и нека с буквите и думите пишем широки и дълги думи за бъднина в заедност. Това приветствие изпрати Роса за тържеството. А ето и едно стихотворение съвсем ново за празника. Ухание на празник, събудих се преди зарана, в пукнатините на тавана, красиво изписани букви, с цветовете на дъгата, играя си, като дете си играя, и ги събирам в думи, живи думи. Същите тези букви запяват вселената вътре в мен, пълни тази отвън. Буквите са все по-живи, пленяват ме думите по тавана, надничащи от пукнатините. Живина в животопис, ръбеста съм. Не съм и облачна, и слънчева. Танцуват буквите, с неспиране са. Ставам права, почти съм на пръсти. Улавям твоята буква и с нея изписвам името ти. Мой град с жива вода, грейнало слънце и с безброй ръце за прегръдка и разпятие. С обърнати длани нагоре в молитва. И в елбетица, вплетени кръст в кръста. Рисуват буквите голям облак, пълен с обич и ухаещ на празник. По темата работих аз, Радка Петкова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с емисия новини на Радио Кърджали, представя ги Билге Махмет. В началото акцентите. Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий. Съобщоградско шествие и връчване на награди на ученици и учители на годината бе отпразнуван 24 май в Хасково. Традиционно МАЕ събра жители и гости в момчилградското село Чубанка. Следват подробностите. Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Кметът Ерол Мимюн им връчи грамота, плакет, статуетка и парична награда в размер на 2 минимални заплати по време на тържеството в градската градина. Абитуриентите са предсрочно приети в висши учебни заведения в страната и чужбина заради своите успехи в национални и международни конкурси и олимпиади. Стипендия Кърджали получиха Сайрула Лютви и Любомир Колев от Средно училище Петко Рачов Славейков, Атанас Митрев и Георги Дечков, ученици от Езикова гимназия Христо Ботев, Радост Колева от Средно училище Отец Паисий и Елица Дочева, ученичка от Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов. Кметът Ерол Мимюн приветства учениците и зрелостниците.
2: Скъпи ученици, бъдете любознателни, смели и устремени към нови знания. Носете с гордост българското слово и пазете ценностите, които ви правят достойни хора. Бъдете любознателни, устремени и уверени в своите възможности. Пазете словото, ценете знанието и следвайте смело мечтите си. Скъпи абитуриенти, от днес пред вас се отваря голямата книга на живота, която всеки ще допише сам. Съхранете този ден завинаги в сърцата си. Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, мечтите в реалност и не забравяйте, успехът се крие в самите вас. Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си и не забравяйте училището, учителите и родния край, които са ви дали основата да вървите уверено напред.
1: Кметът Ерол Мимюн напомни, че днес е празник на духовността, знанието и стремежа към напредък. Той отличи общо 36 ученици от общината. Съобщоградско шествие и връчване на награди на ученици и учители на годината в Хасково бе отпразнуван 24 май. По традиция колоната, начало с две мажоритарни състава и духов оркестър, тръгна от централния площад Свобода. Шествието в централната градска част се включиха над 1350 деца и ученици от 12 детски градини и 17 училища с техните преподаватели, към които се присъединиха и просветни читалищни дейци, журналисти, библиотечни и музейни работници, духовници, представители на арт гилдията, жители и гости на Хасково. Заради нестабилното време церемонията по връчването на наградите ученик на 2026 и учител на 2026 година се състоя вместо на открито в спортната зала Дружба. Отличията при учениците заслужиха Владимир Тодоров от спортно училище Стефан Караджа, за постижения в спорта Кристияна Димитрова от Езикова гимназия, професор доктор Асен Златаров за успехи в хуманитарната област и Петър Велев от Природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин, Природо-математическата област за най-добра в професионалното образование при Зегергана Кирева от Професионална гимназия по дървообработване и строителство цар Иван Асен II. Кметът на Хасково Станислав Дечев също номинира деец и колектив за заслуги в образованието Александър Милушев за развитие на читалищното дело и общинско предприятие Младежки център за работата с младите хора. Традиционно пролетно мае се проведе в село Чубанка и се бра жители, гости и представители на местната власт. Маето в Чубанка е част от традиционните пролетни маета, които всяка година се организират в различни населени места на община Момчилград. Празниците събират хора от близо и далеч. По време на събитието гостите се насладиха на празнична атмосфера, традиционна музика и срещи с местните хора. Домакините посрещнаха присъстващите с характерното за района гостоприемство. Тези срещи пазят живи традициите и ни напомнят колко е важно да бъдем заедно. Маетата са част от духа на родопите и от идентичността на нашите села. Радвам се, че всяка година те продължават да събират хората и да предават обичаите на младите поколения, заяви кметът на Момчилград Илкнур Кязим. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони. До сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е с слаб северо-западен вятър. В останалата част от страната вятърът ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост.

0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места. Главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад в Източна България до умерено от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Вкусен следобед с радио Кърджали. В неделя с Радка Петкова. Вкусен следобед.
1: Филмът «Майкъл» на Антуан Фукуа се изкачва уверено в бокс офиса, а песента «Трилър» катери големите музикални класации. За един от големите фенове на краля на попа, диджей Марти Джи, това не е просто филм, а емоционално преживяване. Той самият е плакал, както и доста хора в киносалона. Според него най-голямото постижение на продукцията е изборът на Джафар Джексън за главната роля. Той е буквално «Майкъл», няма разминаване нито в гласа, нито в движението, казва Марти Джи, и допълва, че това е рядък случай на истинска автентичност в подобен тип филми. Филмът му, по думите, трябва да се преживее в киносалон, а не просто да се гледа. Да чуем разговора на Юлия Владимирова.
2: Майкъл излезе съвсем наскоро, вече можете да го гледате навсякъде по кината в България и това е световно събитие и феномен в момента и в социалните мрежи също така, защото задава много въпроси, може и да скрива някои от тях. Сега ще видим в нашия разговор. Режисиран е от Антуан Фукуа и продуциран от човека зад Бухемска рапсодия Греъм Кинг, а в главната роля виждаме дебютът на Джафар Джексън, племенник на Майкъл Джексън. Няма да говоря повече, аз бързам да кажа: добре дошъл и здрасти на Марти Джи. Привет!
3: Здравейте! Здравейте на всички слушатели! Благодаря за поканата да говорим за моя кумир, за моят човек, за моят идол. Човекът, който чух за първи път през 1979 година с Blame It On The Boogie и после ме блъсна Don't Stop To Get Enough или албума Off The Wall. И оттам насетне аз си казах, че този човек ще бъде мой музикален идол и кумир през целия мой живот.
2: Аз знам, че ти си голям фен на Майкъл Джексън. Знам, че колекционираш негови предмети или поне имаш доста така важни предмети, свързани с Майкъл Джексън, но исках да те върна преди да започнем да си говорим за филма, именно към срещата ти с Майкъл Джексън и защо тази химия остана и досега.
3: За мен Майкъл Джексън е един изпълнител, който промени цялата музика на 80-те, първо. После той качи на сцената музиканти и танцори, нещо, което направи първи още преди турнето Бет, с турнето с братята му Триумф. Той е човекът, който дори и в беда, както видяхме във филма, след изгарянето му на темето, той помагаше на децата, обръщаше им внимание, даряваше всичко за тях, дори и 7-цифрената сума, която получава от Пепси Кола за този инцидент, той директно казва на продуцента си Джон Бранка да я дари на болницата и отделението по изгаряния. Майкъл е човек, който е с неизживяно детство. Той постоянно си чете Питър Пан. Той е в Неверленд и то затова имението му се казваше така. И той е музикалният идол на много поколения. Той е човекът, който създаде много хитове и, разбира се, взе 8-те награди Грами на досегаеми досега за албума Thriller. Най-продавания за всички времена, в момента над 120 милиона копия.
2: С какво точно той промени поп-културата според теб? С това, че завоюва наистина света с неговата музика.
3: Всичко.
2: И видеоклиповете, и музиката, да. Текстовете, поведението му на сцената.
3: Както виждаме, неговите видеоклипове, някои от тях са дори и филми.
2: Те са филми, точно така. Това е кино. Да.
3: Bad, Smooth Criminal, Beat It и, разбира се, Thriller, който има 50-минутно видео как се прави самия видеоклип. Джон Ландис така го е направил, продуцента, който продуцира и Black or White. Той минава през едни периоди, в които работи с много сериозни продуценти. Мартин Скорсезе е човекът зад Бет, един много разпознаваем човек в киното. Както виждаме, той на всеки един видеоклип е с различни сака, тениски и абсолютно всичко. Сакото, което е и костюма, този блестящия, който го има на снимка с 8-те награди Грами, той още специално за срещата му с Роланд Рейган пред Белия дом, когато той получава негово благодарствено писмо, което е сложено в рамка. И ние го виждаме, той е постоянно в движение. Дори виждаш, че по време на филма всички, които го записват, му казват да не мърда с краката, защото той изостава от центъра на микрофона и се движи, те не могат да му доловат гласа. Той прави също музика. Повечето от текстовете в Off The Wall и Thriller са лично негови. Wanna Be Starting Something, песента, която звучи през целия филм, моя любима от Thriller. Текстът и музиката са лично негови. Той иска да се развива, той иска да пише, той иска да твори, иска да е самостоятелен, въпреки че винаги е и добратата си.
2: А доколко е и трагична фигура Майкъл Джексън, именно заради това, което ти каза, неживяното детство и невъзможността да има такова детство, каквото имат другите деца, и разбира се, проблемите в неговия живот, страданието, така да кажем, и разбира се, резултата от него. Защото преди няколко години, повече, може би 10, излязоха едни документални филми за него, които така също бяха тогава, спомням, разбуниха духовете.
3: Да, заради тези документални филми семейството отсъди CNN, BBC и MTV и спечелиха делата. Защото те тотално отрекаха абсолютно всичко това, което се даде в тези документални филми. Тъй като ние виждаме виталигото, което Майкъл има от дете и във филма, тези петна, които после се задълбочават и става избелването с бели петна, следвайки три операции на темето, където му сменят главните тъкани, и оттам се получава несъответствие, и това виталиго, което ние знаем като пигментация на кожата, се развива, и затова Майкъл се избелва, а не затова, че иска да
2: бъде
3: прилича
2: бял,
3: да, на
2: и да има друга раса. Да.
3: Точно така. Филмът е страхотен. Той ще се хареса не само на феновете на Майкъл Джексън, но и на хора, които обичат музиката и поп-културата. Аз ти споделих преди нашия разговор, че на мене ми липсват няколко фигури, които са много дали за неговия живот, за неговото развитие. Не виждаме една Диана Рос. Джанет Джексън е отказала нейния персонаж да присъства във филма. Не виждаме Брук Шилдс, не виждаме автора на текстове, който само се споменава, Род Темпертън. И разбира се, една Елизабет Тейлор също не присъства никъде, дори и в разговорите тя въобще не се споменава. Това е хубаво, че той избира от всичките присъстващи продуценти от музикалната компания, която му предлага продуценство, най-младия, Джон Бранка. Другите са малко като посърнали, ги видяхме, излизат от стаята. И най-интересното във филма, сега ще дам спойлер, когато той нарежда на Джон Бранка, защото той го пита какво е първо трябва да направя, той не казва баща ми, той казва Джозеф. Никой от семейството не нарича баща ни. Всички му казват Джозеф, поради каква причина ние не знаем. Явно поради това, че той ги е малтретирал и никой не е искал да казва баща ми, а се обръща с него към Джозеф. Доволниш Джозеф като мой менеджер. Той пита как да го направя. Бързо. И след малко баща му получава факт, че го уволнявам като менеджер. Това е най-интересният момент. Има и други, но да не издаваме за тези, които не са гледали все още филма, защото той е топъл и пресен.
2: Точно така. Ти сам каза, че искаш да го гледаш за трети път, нали така?
3: За
2: вече си
3: път
2: гледал два
3: пъти. И още няколко пъти.
2: И на теб ти харесва. Каква беше първата ти реакция? Това исках да те питам.
3: Аз плаках през цялото време.
2: Плакал си.
3: Очите ми бяха насълзени. През цялото време, още като тръгна Wanna Be Starting Something, на надписите, на всичко, което просто насълзиха ми с очите. Аз до края бях с насълзени очи, на очи насълзени от радост. Затова, че виждам филм, който докосва моят музикален идол. Да, всички знаем Moonwalker, всички знаем This Is It, но това е филм, в който човекът, който го пресъздава, който играе главната роля, той е влезнал в неговия организъм, в неговия стомах, в неговото Майкъл Джексън. Той буквално, както и ти видя на някой от моментите, той лице в лице, давайки го в близост, той е Майкъл. Дори и гласа, дори и липсинг, който правят, е едно към едно. Няма никакви разминавания. Той е Майкъл. Джафар е Майкъл. Дори и Джанет го каза.
2: А ти каза и, че липсват някои ключови фигури в неговия живот, което на теб ти е направило впечатление в филма. И в този смисъл успява ли филма да докосне публиката, стигайки до истинския човек, до неговата реалност, до това, което му се случва? Реалистично ли е направен, въпреки че няма тези важни наистина хора в неговия живот, и заради това по някакъв начин издиша ли филма според теб, или по-скоро не е просто ти си задал въпроса защо ги няма, тъй като те са важни за Майкъл Джексън?
3: Очаква се до първата седмица, според статистически данни, филма да достигне близо 105 милиона гледания в бокс офиса. Това отива далеч над Опенхаймер, който има 85 до момента.
2: Тоест филмов хит е,
3: абсолютно,
2: се очаква да бъде това.
3: В път, когато гледах заедно с една фенгрупа на Майкъл филма, в киносалона имаше някъде около 10-12 семейства със своите деца. Децата всичките бяха с тениски на Майкъл Джексън. Всяко едно от тях. Дали ще е бед, дали ще е трилър, дали ще е някаква по-рекламна. И всичките седяха до края и танцуваха и плачеха от радост, че виждат своя кумир. Това говори много, че младото поколение също е зарибено по този човек, по Майкъл Джексън, което е хубаво, защото родителите предават това на своите деца. Фенщината, манящината.
2: Как реагират феновете ти? Спомена сега, че всъщност си гледал филма и с групи. Предполагам, че членуваш в много такива групи. Има такива в България и по цял свят. Маняци на Майкъл Джексън.
3: Какви са коментарите? Имаше един фен-клуб, който спря да съществува преди 7 години. Аз бях заместник-председател на него. Събирахме се много хора. Дори по моя инициатива и по инициатива на някой от феновете седи този мемориал пред Народния театър, където винаги на важна дата за Майкъл се полагат цветя, ходим там, палим свещи, носим нови снимки и си говорихме много с хората, с които гледахме филма и точно това обсъждахме липсващите персонажи и леко незасегнати моменти, защото мен ми липсва, освен Don't Stop Till I Get Enough, вторият сингъл от албума, тъй като първият е Rock With You и той е първи, защото работата с Куинси Джонс тръгва още след Blame It On The Boogie, когато Майкъл е с едетични дрехи на този клип и в Rock With You, където е бил помолен от Куинси Джонс да бъде с тези дрехи, светещите големи бутуши, панталона и ризата, за да могат хората да го припознаят, че това е вокалистът на групата Jacksons вече, тъй като те са The Jacksons, след като се отделят от Motown 75-та година, които им взимат името, които дават те, The Jacksons 5, и да припознаят вокалът на The Jacksons, Майкъл Джексън, точно поради това той го моли да бъде със същите дрехи в пилотният сингъл на албума в The Wall, Rock With You. Ето това малко ми липсваше, защото в този албум има хора, които пишат за него. Джеймс Инграм, Стиви Уондър и Пол Маккартни написват три от текстовете в този албум. И там не е засегнато малко този период. Виждаме само този клип и това, че той издава солов албум. И той не е първия, той има четири преди това. Той има Got To Be There, Been, Music and Me и Forever Michael. Това са му четирите дебютни албума, а петият вече, в който той изпъква много напред, е Of The Wall, 79-та година. Там ми липсваше малко така да поиграят леко с този албум и с това как те се запознават с Куинси Джонс. Иначе всичко останало за мен е Top of the Pop.
2: Може би защото филмите много често се концентрират върху определен период на музикантите. Аз си спомням, че филма за Боб Дилан, който играше Тимати Шаламе, като цяло много ми хареса, но беше прекалено

0: така сложен в един малък период от времето, в което той живее. Някакси не можем да си дадем представа за цялата личност, защо той е станал такъв, защо това е Боб Дилан, защо е станал Боб Дилан този човек.
1: Точно така.
0: Така че може би това е трудно да се направи наистина. И... Ти каза, че се очаква да има продължение.
1: Да,
0: аз не знаех за това нещо, но може би се решили, че...
1: Го пише.
0: Да, а може би всъщност е твърде сложно да бъде разказан Майкъл Джексън в един филм.
1: Доколкото знам, спомена се от сценаристите и от режисьорите на филма, както и от доколкото се досещам или от Марлон или Джермейн, че те ще засегнат периода от Бет нататъка, тъй като има какво да се разкаже. Има Денджерс, има хистори, има съдебни дела, които се водят срещу него за блудство, които после стана така, че не е имало нищо такова. И той бива осъден за първи път през 2003 година, когато пада и си чупи крака по коридора на стълбите на хотел Хилтън в Нью-Йорк. А 6 дена след това той трябва да пее и да прави 2 концерта за Принца на Брюлей.
0: Искаше ми се да си поговорим и за музиката в филма. Ти все пак си човек, който е много свързан с музиката, а в такива биографични филми ние си поговорихме преди това и за Бохемска рапсодия, същия продуцент на Бохемска рапсодия, продуцент и на Майкъл. По какъв начин ти се струва музиката, това, което са избрали като парчета, начина по който звучи? То всъщност много няма смисъл този въпрос, защото ти сам каза, че си се разплакал, т.е. музиката вълнува.
1: На мен краката ми танцуваха през цялото време с едно място. Абсолютно, те се движиха, даже аз бях на един момент да стана и да почна да танцувам вътре в киното.
0: Добър звук, да кажем,
1: да,
0: също
1: IMAX. Ако не го гледате на IMAX, трябва да ви кажа, че останете разочаровани. Имаше едни приятели, които искаха да ходят да го гледат на 2D. Еми те все едно ще отидат на едно нормално кино и няма да чуят това, което трябва. А това е музикален филм. Там звукът е удря, баса ти пулсира в самия корем и абсолютно всичко те придават как се снима бидет, как се прави трилър. Той казва, аз искам да правя клипове, аз искам да правя филми за тези клипове и те се получават, защото ето как се смеят всички на този, който казва, Майкъл, може ли автограф? Той вика, после ще дам на всичките. Те не вярваха тези банди, че той ще дойде, че той ще се появи, за да снима клип. И виждаме, нали, че Thriller е най-продаваният албум за всички времена, като в класацията на Билборд първите 3 места постоянно се сменят, защото там по някой път виждаме Eagles, Hotel California и Wish Were Here, Pink Floyd. Това са трите албума, които сменят местата си постоянно с Майкъл Джексън Thriller. И ето тук е извадката от 26-те награди на Грами през 84-та година. 8 награди Грами за албум на годината Thriller, за песен на годината Beat It, за най-добър мъжки вокал Thriller, за най-добър рок вокал при мъжете Beat It, Billie Jean за най-добър R&B вокал при мъжете, най-добра песен Billie Jean R&B при мъжете, продуценти Куинси Джонс и Майкъл Джексън Грами, и както казах, 8-то Грами е за мастеринга на албума, направен от господин Брус Суеден, който за съжаление почина преди 2 години. Това са неща, които говорят много. Той е 2 пъти носител на наградата Грами за достоинство, за чест и достоинство. Няколко пъти номиниран и получил наградите на MTV. Има създана алеята на славата и разбира се, в книгата за рекордите Гинес е списан 2 пъти. С 8-те награди Грами и с най-много награди, които е получавал през годините като изпълнител.
0: Ти си запознат много с неговия живот и с творчеството му, но имаше ли нещо във филма, което те изненада?
1: Да.
0: И нещо около, може би, разрушаването на мита около него, нещо различно като подход към неговата личност.
1: Изненадаме това, аз го знаех, но филма го показа, че неговите братя не са бити и малтретирани от техния баща, както той. Защото ние, както го виждаме във филма, той постоянно се обажда и иска да дава мнението си, докато братята му мълчат и седат настрани, дори една латоя, която виждаме във филма. И той затова бива бит и бива малтретиран, но по-късно той отвръща на баща си точно с всичко това, с соловата си кариера, с финала на филма, в който казва публично и го гледа в очите, че това е последното турне на братята и той продължава по своя път. И другото, което беше най-интересното, ние видяхме едни ревностни очи в баща му, когато в студиото Бари Горди, шефът на Motown, му обясняваше какво се случва, за какво служи пулта. Това копче е за това. Това е еколайзера. Тук настройваме и дигаме малко баланса на музиката. И когато той се върна да го прегърне и да му благодари, ние видяхме едни ревностни баща, едни ревностни очи. Това беше много голяма изненада за мене. И появата на асистент-продуцента в Motown, Сюзан Депас. Това беше страхотен момент. И също. Gladys Knight and the Pips пеят, Майкъл знае песните им и ги пее за бекстейджа. Това беше страхотно.
0: Това беше много хубав момент. Това ли ти беше най-любимия момент?
1: Това беше страхотен момент. Аз искам дори този филм да си го взема на DVD на Blu-ray, за да си връщам този момент, защото една Gladys Knight, една звезда вече изявена в Motown, да каже на Майкъл: здравей, Сладур, много готино момче, и да ги представи по този интересен и екзотичен начин. Гледайте да не се влюбите в тях. Това беше много силен момент в филма, защото те вече са звезди на Motown и те излизат и срещат младите звезди, които застъпват на сцената, и те са следващото поколение звезди на фирмата.
0: Струва ми се много важно да си поговорим и за самата роля на Джафар Джаксън. Нещо много интересно всъщност. Избрали са актьор, който е действително роднина на,
1: да, той е
0: на Майкъл
1: син,
0: Джаксън.
1: Той е средният син на Джермейн.
0: Да.
1: Третият брат в семейството.
0: Това добър избор ли е според теб? Добър ход ли е?
1: По принцип.
0: Той прилича ли на Майкъл Джаксън? Стори ли ти се фалшив в някакви моменти? Дразнеше ли те? Изобщо как ти се струва през създаването на образа му?
1: Значи имаше първоначални данни, че ще играе един от тримата братя на Тито. Братът, който преди 2 години почина също, за съжаление. Това са трити. Те имаха на времето един дует с Майкъл през 96-та Уай. Защото те пък приличат страхотно и тримата на Майкъл, особено средния брат. Но това не се потвърди и в последствие избраха Джафар Джаксън за ролята. Джафар в едни моменти, приближавайки камерата до лицето му, той е същински Майкъл. Ти не можеш да различиш дали гледаш истинския или актьора. Той е със същия глас като Майкъл. Липсинка на пеенето е направено уникално. Няма едно разминаване, една сричка, една дума, едно ехтене, едно пъшкане и това негово. Тези двете неща така са направени и мисля, че дори и в някои от записите може да пее и той. Той няма никаква роля в киното. Това е неговия дебют.
0: Точно ти, като не е актьор всъщност.
1: Да, ти да направиш дебют в киното и да влезеш в ролята на Чичо си, и то да влезеш буквално в неговите обувки и в неговата осанка. Това е нещо, което много малко хора и много малко актьори в Холивуд може да го направят, изключайки, както каза и ти, един Вал Килмър,
0: да,
1: в ролята на, знаеш,
0: това
1: Дорс.
0: Това сякаш е най-автентично направения филм за музикант, просто защото това е много трудно да създадеш една истинска личност.
1: За мен
0: винаги
1: също
0: има...
1: актрисата, играйки Уитни Хюстън, много се докосва до нея.
0: Да.
1: А тази актриса, тя пък играе в един от другите ми любими сериали и филми и така нататък, Star Wars. Тя играе в епизод 9, The Rise of Skywalker, жената, която беше с конете и препускаше по корабите. И тя дори се препознава в човекът, който изиграва Полукрит, в него, като не им баща, но това е канон.
0: А как виждаш филма сега към предстоящия награден сезон? Ние си поговорихме малко с теб преди интервюто за това, че ти смяташ, че филма ще вземе много награди, и смяташ ли, че Джафар ще бъде в фокуса на филмовите награди през следващия сезон, защото сега се намираме в началото, т.е. предстоят наградите Златни глобуси, Оскари. Мислиш ли, че филмът ще направи впечатление на световната гилдия?
1: Би трябвало, защото все пак Майкъл е едно име в музиката, той е стъпил и на филмовата сцена. Имаше на времето и един двусериен филм на Hallmark за Джаксънс, но там актьорското беше присъствие супер слабо. Въобще нито един от братята и дори Майкъл не приличаха на тях. А тук виждаме и Марлон, и Джермейн, голяма прилика вече в по-голямото развитие на братята 80-те години. Искам да кажа, че Колеман Доминго, който играе бащата Джозеф Джаксън, също би заслужавал един Оскар, дори и той за второстепенна роля, защото ти да влезеш в кожата на един строг баща, на една отрицателна роля, това е нещо, което много малко хора могат да изиграят в киното и дори и в театъра.
0: Искаше ми се да си поговорим за начина, по който днес гледаме фигурата на Майкъл Джексън, и то не е поколенията, примерно моето, твоето, а децата, защото казват, че си видял родители с деца, по-млади хора. Те по същия начин ли като нас гледат на Майкъл Джексън или имат различна представа за него? Защото това е много интересно, как той продължава да бъде актуален в различни поколения, които ето тези сега имат дигитални медии, израснали са съвсем други неща, не като MTV. Видях ти шапката, като нас гледахме нон-стоп MTV като деца, но тези имат съвсем други интереси, а в същото време Майкъл също е емблематичен за тях. Различно ли виждат него и музиката му? Или...
1: Имам много приятели, чието деца са големи фенове на Майкъл Джексън, още от малки. Слушат неговата музика, събират негови неща, дискове, плочи.

0: поп-фолк-гилдията, това слушат, с това живеят, но има и други хора. Има и други поколения.
1: Аз мислях, че Тейлор Суифт слушат повече.
0: Не. Повечето са към чалгите. Просто виждам, имам наблюдението като човек, който е 39 години по клубове и дискотеки, но съм сигурен, че филма ще направи впечатление на младите хора, защото най-добрата реклама е от останалостта. Това е за мен най-добрата реклама. Да кажеш ти на другия, на съседа, на комшията, на приятелите, на познатите, че има такъв филм, че действието се развива страхотно, че филма е хубав, че има музика. Така би спечелил филма бокс офиса с повече гледания, защото това си заслужава. А за наградите, мисля, че наистина Академията, която всички знаем, че е най-доброто като награди, наградите Оскар, би трябвало да обърне страхотно внимание на този филм, защото наистина той заслужава поне 2 или 3 Оскара от моя гледна точка, но ще видим и само да не му дадат златни маслинки, защото тогава направо ще поводея. Ще избия цялата Академия.
1: Значи все пак накрая ти съветваш хората и феновете, които са израснали с Майкъл Джексън и които в момента го слушат тинейджери, да гледат филма, защото той ще им ще ги докосне.
0: Разбира се, защото ние виждаме, Били Джин не е реалният клип във филма, а ние виждаме видеото от Yesterday, Today, Forever, Motown, 83-та година по случай 25 годишнината на фирмата, когато тя събира абсолютно всички свои изпълнители през годините. Там Майкъл първо се явява с братята и спяват една китка от Jackson 5. Там се появява и Джермейн вече, който се присъединява към групата, тъй като той остава в Motown, защото се жени за една от дъщерите на Бари Горди. Майкъл там прави Били Джин. Има един такъв тънък момент, че на 2 дена след това му освобажда лично Фред Астър, който той гледа постоянно и му казва така: младежо, поздравления, аз правя същото с моето бастунче. Ако някой не вярва да прочете 6-та глава на книгата Moonwalker, Лунен пътешественик, това е описано от самия Майкъл, чиято книга е авторска.

0: Франция. Мам Амор.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Пред микрофона е Нурай Садулов. Отново сме заедно в рубриката Франция Мам Амор. В предишния епизод говорихме за град Ница. Представихме накратко неговата история и неговите квартали. Днес предлагам да направим една разходка, за да видим по-отблизо най-важните забележителности на столицата на Лазурния бряг.

0: Франция. Мам Амор.
1: Предлагам да започнем обиколката от централната гара на Ница, изградена в стил Луи 13 като обществените сгради в Париж. Тази архитектура символизира връзката на Ница с имперската столица. Над главната фасада, построена от червени тухли и идеален камък, има орнамент с голям часовник. Поемаме наляво, минаваме покрай модерния търговски комплекс Иконик, наричан диамантът от жителите заради оригиналния си дизайн с кристални геометрични форми, и след стотина метра сме на главната търговска улица Жан Мецен, свързваща ЖП гарата с главния площад Масена. На тази улица, предимно пешеходна зона, като изключим трамвайната линия, можете да видите повечето от големите френски и международни търговски марки. Тук се намират кинокомплекс Пате Масена с 7 зали, търговски център Нис Етуал и базиликата Нотр-Дам, открита през 1868 година. Нотр-Дам е най-голямата църква в Ница. В неоготически стил тя е вдъхновена от катедралите в Париж и Анже. Отличава се с две квадратни кули с височина 31 метра и голям розетен прозорец между тях, изобразяващ сцени от мистерията на Успение Богородично. По-надолу забелязваме сграда в стил Art Deco, използвана от веригата Monoprix. В близост до площад Масена се намира сградата на Галери Лафайет, построена през 1916 година с червена фасада и аркади в стил Торино.

Площад Масена, чието изграждане започва преди два века, със своите уникални архитектурни и геометрични характеристики постепенно се е утвърдил като жизнено важен център на града, идеално разположен между старата Ница и авеню Жан Мецен и близо до известната крайбрежна алея Промнад Дез Англи. В южната част на площада се намира фонтанът на Слънцето, открит през 1956 година. Той е украсен с пет бронзови статуи, представляващи фигури от гръко-римската митология – Земя, Марс, Венера, Меркурий и Сатурн. В центъра на фонтана се издига 7-метрова мраморна статуя на Аполон. Площад Масена е украсен още с 7 бели смолни статуи, кацнали върху близо 10-метрови пиедестали. Това са полупрозрачни човешки фигури в клекнало или седящо положение, които през нощта светят в различни цветове. Като обществено пространство с достатъчно голяма еспланада, площад Масена предлага възможност за организиране на различни политически, социални или културни мероприятия. Най-значимото културно събитие, признато както в национален, така и в международен план, безспорно е карнавалът на Ница. Любопитен факт е, че първите документирани представления датират още от 13 век. Именно от площад Масена започва популярната зелена алея Промнад Дю Пайон, предлагаща красиви градини, водни огледала с ефектни фонтани, детски площадки и широк спектър от дейности за всички възрасти. Това е чудесно място за разходка, пикник, джогинг или просто за релакс.

0: Франция. Мам Амор.
1: Който иска за кратко време да види много неща, на площад Масена може да наеме екскурзовод с велотакси, като ще плати 30-40 евро за близо едночасова обиколка. На път към старата Ница с криволичещи тесни кълдъръмени улички, къщи в пастелни цветове и популярни ресторанти, предлагащи традиционни ястия, първо минаваме покрай операта, чиято фасада е в неокласически стил. Отгоре има 4 великолепни статуи на музите на трагедията, комедията, музиката и танца, съответно Мелпомена, Талия, Евтерпа и Терпсихора. Сградата е регистрирана като исторически паметник. Следващият интересен обект, разположен в сърцето на едноименния площад, е Съдебната палата. Уникален паметник благодарение на великолепната си архитектура и богатата си история. Съвсем наблизо се издига часовниковата кула от началото на 18 век. Това е общинската камбанария на Ница, разрушавана и възстановявана няколко пъти. По време на нейното изграждане кулата е била сама на площада. По-късно, към края на века, до нея е построен дворецът Руска, който дълго време е бил казарма, а днес е съдилище. И дворецът и кулата са класифицирани като исторически паметници. Зад Съдебната палата виждаме префектурата. Интересен дворец, за който се смята, че е построен в началото на 17 век и е бил резиденция на савойските херцози в продължение на 250 години, затова е бил наричан Кралският дворец. Следваща важна спирка е площад Росети в сърцето на Стария град. Тук се намира един от най-емблематичните паметници на

Старата Ница. Внушителната катедрала Сент-Репарат от 17 век с много красив купол, както и прочутата сладоледена къща Феноккио. От тук велотаксито се спуска към крайбрежната английска алея, известна като Промнад де Зангле, която е основна туристическа атракция и витрина на Френската ривиера.

Знаете ли, драги слушатели, защо крайбрежната улица е наречена английска? През 19 век градът преживява разцвет благодарение на зимния морски туризъм. Започват да идват на почивка много англичани, които прекарват в Ница цялата зима, тъй като климатът на Френската ривиера е много приятен, а и градът имал славата, че въздухът му лекува белодробни заболявания. Англичаните обичали много да се разхождат след следобедния си чай или след вечеря. Те финансирали изграждането на тази крайбрежна улица, украсена с палми и красиви скулптури и фонтани, а местните хора започнали да я наричат Промнад дез Англи. Английската алея е заобиколена с дворци и вили в стил рококо от периода Бел епок. Там са и най-луксозните хотели в града, най-известният от които безспорно е петзвездният Негреско. Алеята е дълга цели 7 км, като започва от летището на запад и стига до красивото пристанище, в което акостират главно развлекателни лодки и круизни кораби. Драги слушатели, ако се чудите къде да отидете на екскурзия, мога да ви уверя, че Ница е прекрасна дестинация. Дочуване от мен, Нурай Садулов.

Благодаря ви, че споделихте и този епизод на любимото развлекателно предаване в неделния ден. И преди да ви кажа довиждане, нещо от мен, Радка Петкова. Тази вечер може да си пуснете филма Майкъл или да почетете хубава книга. И не забравяйте, ние сме заобиколени от думи, музика и духовност. И да не забравяме, че добрите думи лекуват и нас, и околните. И колко му е да си направите една хубава салата, като се постараете, например, краставицата да е във формата на буквата А, а доматите да изрежете като Б. Така ще имате тематично ястие на масата, но не гълтайте твърде много буквите, да не вземете пък да забравите правописа. Днес работих с звукорежисера Теодоси Георгиев и новинара Билгем Ахмед. Почнете си добре, защото утре е понеделник, а никой не обича киселите хора. Денят е хубав, ако започва с красота и глътка силно кафе.

0: Българско национално радио.
1: часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. Тържествени чествения отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента в Благоевград, при който почина младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви и ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тазгодишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Но официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
2: Аз съм българче и си

0: свободно, в край свободы наш живея, всичко българско и родно, любя тача и милея.
1: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
2: В цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители, граждани, президентът Иляна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил Терзиев.
3: Днес празнуваме деня на буквите.
4: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
2: След шествието последва тържествена церемония пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
5: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братия Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
6: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
5: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Иляна Йотова.
7: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
5: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
8: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
5: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
2: В Пловдив стотици бяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
9: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
10: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
11: Най-хубавия празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тука и да покажем нашата духовна сила.
9: Вас като учител, какво ви движи напред?
11: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
9: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините Кремена Данева.
2: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия.

0: действие за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамболийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Тонове кал и тиня чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от Българския Червен кръст.
2: Копаем, да може да се минава.
3: Да разчистим калните насипи, които са образували от наводнението.
1: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието.
4: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
1: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
5: Жестоко е за хората да дойдат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
1: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
6: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
7: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
8: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер. По-реалистичният е във вторник. В момента осигуряваме минерална вода, която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
7: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
9: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
10: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
9: За новините Латинка Светозарова.
0: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал в Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случая има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
11: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
0: Каза Рубио пред журналисти в Делхи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормузкия проток са пропуснати 33 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал мисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранени има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
12: Русия атакувала Украина с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
13: Три
11: руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
12: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новините Лилия Димитрова.
0: Орешник е балистична ракета със среден обсек на действие, простиращ се над голяма част от Европа, която може да бъде заредена с ядрени бойни глави и да порази няколко цели наведнъж. Русия я използва днес за трети път от началото на войната срещу Украина, след като през ноември 2024 година удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Била църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
14: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Емануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мец също осъди руските действия и също увери, че ще продължи да подкрепя Украина. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас определи поведението на руското ръководство като политическа тактика на сплашване и ядрено безразсъдство. Русия стигна до задънена улица на бойното поле. Затова тероризира Украина с преднамерени атаки по градските центрове. Тези ужасяващи актове на терор са замислени да убият възможно най-много цивилни, написа Калас в Екс. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, масираната атака по Украина показва бруталността на Кремл и незачитането както на човешкия живот, така и на мирните преговори. Терорът над мирни жители не е сила. Това е отчаяние, заключи фон дер Лайен и увери, че допълнителните доставки за украинската противовъздушна отбрана са вече на път. За новините е Добрин Йотов.
0: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които с нощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явних Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
11: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.

0: podržimo našu mladost.
1: Дојдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
2: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха в сила, със сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, лишено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Нюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протести имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. 2 години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
3: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
2: Коментира в предаването на програма Хоризонт Сълда 150 балканистът Мариан Карагьозов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
4: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
2: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
4: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първия работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
2: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. В Театър Българска армия днес Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. Провокативната драма «Фьорд» бе обявена за най-добрия филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит с нощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мониджу това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма «4 месеца, 3 седмици и 2 дни». Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
5: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да

0: Помогна на мъж, с когото има специална връзка. На представенето с нощи в Кан, Гризе Бах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
1: За мен Яна е един вид звезда и не само за предкамерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
0: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулован режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната Златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентъзи поредицата Властелинът на пръстените. За новините Лъчезар Валев.
2: Предаване на спортните новини. Георги Димичов ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германец Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдон с 6-1 и 7-6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6-0 и 6-1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6-7 и 5-7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа с 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на сините поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
2: Прогноза за времето е на Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Перник до 25 в Монтана, Кнежа, Пловдив и Хасково и от 1 градус навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През първата половина от нощта валежище има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират, а облачността над повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър. В останалата част на страната вятъра ще стихне и главно в западната част на Дунавската равнина. В часовете преди обяд ще има ниска слоеста облачност. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север и северо-запад, в източна България до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

0: с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса. В сряда, по-късно през деня, през нощта срещу четвъртък, с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусови за градушки. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен в източните райони север-северо-източен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, след обедните часове главно над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от юго-исток, температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия, участъка от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до 292 посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни слуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 и по пътна връзка с първокласния път София Кубата до пътен възел Благоевград Тюк. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и да не си отвличат вниманието с странични дейности по време на движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Данди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Данди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с емисия новини на Радио Кърджали, представя ги Билге Махмет. В началото акцентите. Шестима зрелостници бяха отличени с специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий. С общоградско шествие и връчване на награди на ученици и учители на годината бе отпразнуван 24 май в Хасково. Традиционно МАЕ събра жители и гости в момчилградското село Чубанка. Следват подробностите. Шестима зрелостници бяха отличени със специалната стипендия Кърджали по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Кметът Ерол Мимюн им връчи грамота, плакет, статуетка и парична награда в размер на 2 минимални заплати по време на тържеството в градската градина. Абитуриентите са предсрочно приети в висши учебни заведения в страната и чужбина заради своите успехи в национални и международни конкурси и олимпиади. Стипендия Кърджали получиха Сайрула Лютви и Любомир Колев от Средно училище Петко Рачов Славейков, Атанас Митрев и Георги Дечков, ученици от езикова гимназия Христо Ботев, Радост Колева от Средно училище Отец Паиси и Елица Дочева, ученичка от професионална гимназия по икономика Алеко Константинов. Кметът Ерол Мимюн приветства учениците и зрелостниците.
2: Скъпи ученици, бъдете любознателни, смели и устремени към нови знания. Носете с гордост българското слово и пазете ценностите, които ви правят достойни хора. Бъдете любознателни, устремени и уверени в своите възможности. Пазете словото, ценете знанието и следвайте смело мечтите си. Скъпи абитуренти, от днес пред вас се отваря голямата книга на живота, която всеки ще допише сам.

0: Съхранете този ден завинаги в сърцата си. Бъдете себе си пред предизвикателствата на живота. Превърнете трудностите в победи, мечтите в реалност. И не забравяйте, успехът се крие в самите вас. Вярвайте в себе си, следвайте мечтите си и не забравяйте училището, учителите и родния край, които са ви дали основата да вървите уверено напред.
1: Кметът Ерол Бибион напомни, че днес е празник на духовността, знанието и стремежа към напредък. Той отличи общо 36 ученици от общината. Съобщоградско шествие и връчване на награди на ученици и учители на годината в Хасково бе отпразнуван 24 май. По традиция колоната, начало с две мажоритарни състава и духов оркестър, тръгна от централния площад Свобода. Шествието в централната градска част се включиха над 1350 деца и ученици от 12 детски градини и 17 училища с техните преподаватели, към които се присъединиха и просветни читалищни дейци, журналисти, библиотечни и музейни работници, духовници, представители на арт гилдията, жители и гости на Хасково. Заради нестабилното време церемонията по връчването на наградите ученик на 2026 и учител на 2026 година се състоя вместо на открито в спортната зала Дружба. Отличията при учениците заслужиха Владимир Тодоров от спортно училище Стефан Караджа, за постижения в спорта Кристияна Димитрова от езикова гимназия, професор доктор Асен Златаров за успехи в хуманитарната област и Петър Белев от природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин, природо-математическата област за най-добра в професионалното образование при Зегергана Кирева от професионална гимназия по дървообработване и строителство цар Иван Асен II. Кметът на Хасково Станислав Дечев също номинира деец и колектив за заслуги в образованието Александър Милушев за развитие на читалищното дело и общинско предприятие Младежки център за работата с младите хора. Традиционно пролетно мае се проведе в село Чубанка и се събра жители, гости и представители на местната власт. Маето в Чубанка е част от традиционните пролетни маета, които всяка година се организират в различни населени места на община Момчилград. Празниците събират хора от близо и далеч. По време на събитието гостите се насладиха на празнична атмосфера, традиционна музика и срещи с местните хора. Домакините посрещнаха присъстващите с характерното за района гостоприемство. Тези срещи пазят живи традициите и ни напомнят колко е важно да бъдем заедно. Маетата са част от духа на родопите и от идентичността на нашите села. Радвам се, че всяка година те продължават да събират хората и да предават обичаите на младите поколения, заяви кметът на Момчилград Илкнур Кязим. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони. До сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е с слаб северо-западен вятър. В останалата част от страната вятърът ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места. Главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Dundee Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада Тепе край Крумоград.

0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Пясъците на времето.
0: Вечните хитове всеки четвъртък.
2: След новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България почита Деня на светите братия Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше отбелязан с тържествени чествания, концерти и шествия.
2: Днес празнуваме Деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братия Кирил и Методий, където се проведе тържествена церемония за празника. Пред присъстващите президентът Иляна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: А за значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. В Националния исторически музей тази вечер се проведе традиционният прием по случай Деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май. 24 май не е носталгия, просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Иляна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народа възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените от бедствието щети. В Севлиево се работи по възстановяването на работата на водопровода, захранващ града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
7: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов обяви, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
8: Чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета?
1: А кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.
9: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента от снощи в Благоевград, при който младо момиче почина, а момче е в тежко състояние в болница. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп часове след като

0: даде надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху декларира, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Масирана руска бомбардировка с 600 дрона и 90 ракети причини през изминалата нощ значителни разрушения в Киев. Съобщава се за 6 жертви и повече от 100 ранени сред мирните жители в столицата и други части на Украина. Използвана бе хиперзвукова балистична ракета със среден обсег на действие «Орешник». Европейската комисия, Франция и Германия заклеймиха Русия и обещаха да продължат подкрепата си за Украина. Украински дронове нанесоха щети на руско пристанище край Таман и на петролната инфраструктура във Владимирска област, източно от Москва. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята музикалните състави на Българското национално радио да получат статут на културни институции, с което да се гарантира устойчивост на финансирането им.
1: Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. Ръте на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Рейан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Трима българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски надигра представителя на домакините Джефри Стрейдъм с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Ивронов разгроми представителя на домакините Радован Михалек с 6 на 0 и 6 на 1. В Виченца, Италия, Пьотър Несторов отстрани италянеца Даниел Баньолини с 6 на 0 и 6 на 7. Норвежецът Фредерик Деверс спечели 15-тият етап от обиколката на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилецът изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Резултати от Европа. Англия, 38 кръг, последен. Брайтън, Манчестър Юнайтед, 0 на 3. Бърли, Увърхемтън, 1 на 1. Кристал Палас, Арсенал, 1 на 2. Фулъм, Нюкасъл, 2 на 0. Ливърпул, Брентфорд, 1 на 1. Манчестър Сити, Астън Вила, 1 на 2. Нотингам, Борнемут, 1 на 1. Съндърланд, Челси, 2 на 1. Тотнъм, Евертън, 1 на 0. Уест Хем, Лейдс, 3 на 0. Италия, 38 кръг, Парма, Сасуоло, 1 на 0. И Наполи, Удинезе, също 1 на 0.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 15 градуса Смолян и Велинград до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Руси и Силистра. На отделни места в западната половина от страната има преваляване от дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. През втората половина на нощта облачността над повечето райони ще намалее и ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания засилен трафик в последния почивен ден по повод 24 май, утре, 25 май, от 12 до 20 часа, се ограничава движението на тежкотоварните камиони.

0: над 12 тона в посока София по най-натоварените пътни отсечки. Също утре по път 1-1 в района на Симитли за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. Предвижда се осигуряването на две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за пътуващите посока граничен пункт Кулата. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Агоп Татеусян и аз, Росица Кавалджиева. В този час ще излъчим част от отговорите на последната музикална загадка, дадени в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата ви на електронната поща, както и част от вашите музикални желания към тях. Слушаме госпожа Димитричка Стоянова от Варна и госпожа Виолета Владимирова от София.
1: Световно известното българско сопрано Гена Димитрова е родена на 6 май 1941 година в село Беглиш. Първият, който забелязва музикалния талант на Гена, е учителят Иван Генков. После в гимназията оглася всички школски концерти, а на приемните изпити в консерваторията пее песента «Хей, Балканти, роден наш».
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 20.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий и празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Ето и подробностите. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът беше наситен с тържествени чествения, концерти и шествия.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий, където се проведе тържествената церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова:
3: нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
0: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите
4: с смисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
0: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза:
5: честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
0: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей с нощи се проведе традиционния прием по случай деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май. 24 май не е носталгия. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици, културни дейци. Те бяха приветствани с химна „Върви народен възроден“, изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
6: Оптимистичният вариант е вечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
7: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
8: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който

16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавния секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди

0: претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Лидерът на Турската народно-републиканска партия Йозгюр Йозел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента малко след като полицейски подразделения с борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха предател и син на двореца по адрес на Кемал Кълъч Дароглу, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Преферанс прес Юзел обвини президент Реджеп Тайип Ердоган, че стои зад акцията на полицията.
1: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
0: Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив явних скупов, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
2: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
1: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламент. Президент Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка беше предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
3: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно закон за изменение и допълнение за закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам оговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за радиото министър Евтим Милошев. В театър Българска армия снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Репортаж от Виктория Тодорова.
4: Фундация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026-та актрисата Мария Стефанова.
5: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
4: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Марияна Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
6: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
4: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
7: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
4: Аскер 2026-та за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026-та за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в

0: театър 199. За новините Виктория Тодорова.
1: Спорт, Георги Димитров.
2: Гръцкият Гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига за мъже. В финала в Атина Александър Везенков отбеляза 12 точки за Олимпиакос при победата над Реал Мадрид с 92-85. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши на четвърто място в основното състезание в Канада, трети кръг за сезона. Състезанието в Монреал спечели Мартениус Стерншорт от Норвегия от тима на Родин Мотоспорт. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на конс гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста по тенис и вече 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германец Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а Арина Сабаленка от Беларус е начело, следван от Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Норвежецът Фредерик Дверсенс спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът има 68 мача с червените след трансфера му от Боте в Пловдив през 2024 година. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия последен 38-ми кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Фулъм Нюкасъл 2-0. Бърнли Уверхемптън 1-1. Тотнъм Евертън 1-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Уест Хем Лийдс 3-0. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Италия 38-ми кръг. Парма с Лоу 1-0. Наполи Удинезе също 1-0. Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ. С от 13 градуса в Габрово, Казанлък, Смолен, Банско и Велинград до 19-20 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Силистри и Варна. София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира, продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за траур в връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейния връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати не са получили инструкция от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се проведат, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди АСКЕР. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: В Момчилград се проведе 8-ят международен турнир по тенисна маса за наградите на местния Ротари клуб. Участие взеха повече от 40 деца на възраст от 9 до 19 години. А местният клуб Родопи, който е и съорганизатор на събитието, също взе участие в турнира. Междувременно минаха и кругове от държавното лично и отборно първенство по тенисна маса. Повече подробности за събитията чуйте в интервюто на Димитър Атанасов с треньора от клуба по тенисна маса Родопи и Момчилград Димитър Карайванов.
10: Здравейте, господин Карайванов.
11: Здравейте.
10: Международен турнир, организиран от Ротари клуб Момчилград с участие на вашия клуб по тенисна маса Родопи Момчилград премина. Кажете, как протече всичко?
11: За 8-а поредна година под шеството и за наградите на Ротари клуб Момчилград проведахме международния турнир за деца, в който се включиха над 40 перспективни състезатели на възраст от 9 до 19 години. Това беше така една проява за развитието на младите ни състезатели в България и чужбина. За наша радост така силно играха нашите представители и спечелихме в повечето дисциплини призови места. Използвам момента да благодаря отново на ръководството на Ротари клуб Момчилград, които не само за ветераните, но и за детския спорт полагат грижи и отново бяха наша силна подкрепа.
10: Междувременно вървят, мисли, и финалите държавните, нали така?
11: Да, точно така. Приключиха и държавното първенство по тенисна маса за юноши и девойки до 19 години, което се проведе в Панагюрище. Там се включихме с отбора юноши, които също се представяха много добре и заеха призовото шесто место, като имаме предвид, че това е първата година, в която те играят. Надяваме се, че в следващите години, поне имаме още 2 години с този отбор, да постигнем още по-добри резултати. А в личното първенство имаме 6 класирания от 9 до 16-то место в личното и на двойки.
10: Да, значи сте доволни от вашето представяне.
11: Да, да, наистина сме доволни, защото момчетата се постараха, играха така с по-възрастни състезатели от тях и на този етап считаме тяхното представяне като много добро.
10: Доколкото разбрахме, шампионка при момичетата мисля, че стана от клуба на Ардино.
11: Да, Сиделя Мотло от Ардино стана шампионка. Мисля, че и на двойки или на смесени двойки също има призово место.
10: Значи Южна България се затвърждава като силна в тенисна маса.
11: Да, на Южна България в тази възраст сме така едни от водещите клубове, както ние, така и Ардено. Да се надяваме, че в бъдеще ще запазим тези позиции.
10: А какво ви предстои от тук нататъка?
11: Ми отутре в Албена предстои 52-то държавно лично първенство за ветерани, за мъже и жени. На този етап имаме заявки над 130 състезатели от цялата страна, като възрастите са от 35 години нагоре до

0: възрастните 80 плюс години, като в тази възраст имаме записани 10 състезатели.
1: А предполагам, вие ще участвате, което означава, че купата е почти сигурна в ваши ръце.
0: Не може да се каже със сигурност, но наистина ще се включа в категорията от 75 на 79 години и ще се опитам да защитя титлата си от миналата година, както на лично, така и на двойки мъже.
1: Пожелаваме ви успех.
0: Благодаря много и на вас.
1: Да, благодаря за разговора. Чухте Димитър Караиванов, треньор от спортния клуб по тенисна маса Родопи, Момчилград.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега ни предстои разговор с господин Георги Георгиев, народен представител от Възраждане. До сега го обявявахме от Хасково, но отговаря за Кърджали. Сега стана от Кърджали, но отговаря за Хасково. Здравейте, господин Георгиев!
7: Здравейте!
6: Така е, върти се живота, да. И ние малко така да се почувстваме, поне една идея над Хасковли, нали? Знаете, че от край време има такава конкуренция регионална.
7: Да, така е, но аз никога не съм правил деление на двата региона, за мен са еднакво важни и винаги съм се борил и за двата региона еднакво, така че...
6: Факт е, така е. Вие сте народен представител с вече богат опит в кулуарите на Народното събрание. Каква е атмосферата сега в новия парламент след тези дни там на доминация на Пеевски, на Бойко Борисов и така нататък? Диша ли се по-свободно или напротив?
7: Определено се диша малко по-свободно и слава Богу, нали, най-после България не се управлява от ГЕРБ и ДПС, с което все пак това избраха и българските граждани, което направи малко по-поносим живота и на нас, народните представители от другите формации в парламента. Да, определено обстановката е малко по-нормална, даже бих казал доста по-нормална. Добрият тон се завърна в пленарна зала, но ще видим до кога ще се запази тази ситуация.
6: А има ли чуваемост? Чуваемост има ли? Защото с такова мнозинство, нали, някой може да каже, бе, какви са тия там, без да осъзнава, че всъщност основната роля на опозицията е да критикува, а управляващите да се слушат в нейния глас, защото винаги оттам може да изскочи и по-добро решение на един проблем, който стои.
7: Точно така, абсолютно сте прав. Работата на опозицията определено да казва къде има проблеми или къде вижда недостатъци в работата на управляващите. И ние, както знаете, много добре си вършим работата в тази посока. Още днес дори участвахме дейно в парламентарния контрол от Възраждане. Чуваемост

0: първа ще видим дали има. За сега се дават добри заявки, макар че аз честно казано все още не виждам това, което се обещаваше пред българските граждани. Дори още днес имаше проблеми в това отношение, а именно, че се бързаше много спешно с приемането на определени пакети от закони, така да се каже, за Висшия съдебен съвет, законите за инфлацията и цените на стоките. Се оказа днеска сутринта първите процедури на управляващите бяха в посока удължаване сроковете между първо и второ четене, което беше прием на ГЕРБ и ДПС, които използваха, когато искат нещо да не мине или да не мине в този вид, в който е подготвен. Дано да не съм прав, дано е да е от добри намерения от страна на управляващите, макар че в единия случай имаме забавене, защото чакали становище от Висшия съдебен съвет, който смятаме да сменим. Нали, правим промени законодателството да сменим Висшия съдебен съвет. Сега ще го чакаме две седмици да даде становище този съвет, който трябва да сменим. А в другия случай пък имаме забавяне на уж законопроект, който трябва да решава проблемите с инфлацията и цените, който беше уж спешен, който трябваше в дето се вика още вчера, трябваше да бъде приет. А сега отлагат пак с една седмица, защото да чуе ли какво ще кажат Асоциацията на търговските вериги, което на големите търговски вериги подчертавам, които те от управляващите казваха, че ще се борят за намаляне цените точно в тези вериги. Така че не знам доколко ще има чуваемост от тук нататък. Ще видим.
1: Да. Какво е това, от което Възраждане няма да отстъпи?
0: Ние сме, както знаете, винаги сме били твърди в своите позиции, не сме отстъпили нито милиметър.
1: Така е. Така е.
0: Така че не можем да отстъпим от сега от позициите си, защото смятаме, че тези законопроекти, които се предложиха, особено за инфлацията и за цените, нали, тези предложения са палиативни, те няма да свършат работа, отгоре на това се отлагат във времето доста, ама те проблемите трябва да се решат сега. Българските граждани не искат след 6 месеца да се решава проблема с инфлацията и цените на стоките. И ние от Възраждане ясно и категорично казахме кои са от трите основни момента, които държиме да се случат в нашата родина. В противен случай няма как да паднат цените или поне да се задържат, така се каже. И това са връщането на българския лев или поне референдум за връщане на българския лев, макар че то беше изцяло незаконно без желанието на българския народ. Второто много важно нещо е санкциите към Руската федерация, за да можем да купуваме евтини енергийни ресурси на базата на кризите, които са разредени в световен мащаб и цените на борсата на горивата и петролните продукти и на газта. Ние трябва да подсигурим нашата индустрия. Това става чрез подсигуряване на евтини енергийни източници. И другото много важно нещо е договорка с предоговаряне условията за така наречени въглеродни емисии. Нещо, което вдига цената на тока с 40%, да не говорим, че отиваме към затваряне на тецовете отново.
1: Макар и плахо започнаха да излизат вече някакви резултати за наследството, което приема управляващите в момента, действително чак толкова ли е драматично?
0: О, да, определено е доста драматична ситуацията, но това се знае в държавата ни. Тези неща ги говорим не от миналата, но от по-миналата. От 2-3 години обясняваме, че влизаме в дългова спирала, че положението е много тежко и критично. И както вие чухте, самия президент, т.е.

0: те се подготвят вече за смисъл, той го каза, на откриването още, когато стъпи в длъжност в последствие, каза, че те се готвят да вземат заем. Което означава, че ние сме прави от Възраждане и че ако не се вземат много сериозни мерки, част от които ги изборих преди малко, нещата ще станат много сериозни и държавата ни ще потъне в много тежка икономическа криза. Ако продължиме да теглиме дългове в огромни средства, както беше миналата година, 20 милиарда само и само да изпълним фетиша на управляващите за влизане в еврозоната, сега се готвят някаква подобна цифра да изтеглят.
1: Последен въпрос, господин Георгиев, ние с вас ще си говорим и друг път. Народен представител от Кърджали, с две думи, основните ви приоритети за нашия регион.
0: Продължавам да работя във връзка с осъществяването на околовръстния път. Това за мен е кауза от първия път, когато станах народен представител, именно пак от област Кърджали. Ще повдигна въпроса отново към новото правителство. Това даже ще предложа най-вероятно и в бюджета директно средства за финансирането на този проект. Естествено в социалната и здравната сфера, там където ще се бъдат най-вероятно и моите ресорни комисии. Продължавам работата и в тази посока. Увеличаване на доходите на българските граждани и намаляне на ножицата, за която го коментирахме преди малко.
1: Благодаря ви за това участие. Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, избран от Кърджалийски избирателен район. Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Българският Червен кръст провежда здравни консултации в малките населени места в област Кърджали. Инициативата е съчетана с раздаване на хранителни пакети по програма, финансирана от Европейския социален фонд. Жителите на селата получават безплатни измервания на кръвна захар, кръвно налягане и индекс на телесна маса, както и съвети за здравословен начин на живот. Най-често установяваните проблеми са високо кръвно налягане и завишена кръвна захар, като хората се насочват към личните си лекари за допълнителни прегледи. Повече по темата чуйте в разговора на Галина Георгиева с Елита Динкова от БЧК.
2: Здравейте, госпожо Динкова.
3: Здравейте.
2: Може ли да ни разкажете за здравната инициатива на Българския Червен кръст?
3: В момента извършваме съпътстващи мерки по програма за храни и основно материално подпомагане, свързано с финансиране от Европейския социален фонд Плюс, като извършваме измерване на кръвна захар, кръвно налягане, определяме индекс на телесна маса, като същевременно и провеждаме консултации с бенефициенти по програмата относно здравословно хранене, насочваме ги към активен начин на живот и здравословно хранене, като същевременно ги консултираме и с социално значими заболявания.
2: А какви бяха първите реакции на хората, когато екипът на Българския Червен кръст дойде в първото село, нали? Първото село, вие сте били първо в Комунига.
3: Точно така. Не за първи път извършваме тези съпътстващи мерки. Съпътстващи мерки се извършват по програмата постоянно. Жителите на селата са много отзивчиви и с радостни прием посрещат, тъй като в повечето от селата няма здравни специалисти. Консултацията или поне проследяването на такива показатели е от особено значение и те с радост ни посрещат и ни очакват за следващи посещения.
2: Това е наистина чудесно. А кои са най-често срещаните проблеми според вашите наблюдения, които откривате при измерването на кръвно налягане и кръвна захар?
3: Много от хората по селата и може би малките населени места като цяло не си обръщат внимание. В повечето случаи даже на место констатираме, че имат завишена кръвна захар или високо кръвно налягане. Съответно, ние ги насочваме към техните лични лекари, специалисти, с които да проследят и същевременно да им се назначи необходимото лечение.
2: А за самата операция подкрепа и социална помощ, колко души успяхте да достигнете с раздаването на хранителни пакети?
3: Към момента не мога да дам тази информация, тъй като програмата приключва, искаме даже да напомним, че програмата приключва на 15 май. Съответно, това е последният срок, в който бенефициентите могат да получат своите хранителни помощи.
2: А каква е ролята на доброволците от екип 254 и как влияе тяхното присъствие върху ефективността на тази инициатива?
3: Доброволците на екип 254 са обучени психолози, същевременно и обучени на темите, които провеждаме. Съответно, за тях е удоволствие да извършват съпътстващите мерки, но те са и специалисти в тези сфери и съответно консултират по най-правилния начин бенефициентите.
2: А освен скрининговите изследвания, вашия екип провежда и консултации за балансирано хранене, превенция на сърдечно-съдови заболявания, поддържане изобщо на здравословен начин на живот. На желащите беше ли определен индекс на телесна маса?
3: Точно така, да, определяме индекс на телесна маса, също така и консултираме за социално значимите заболявания, като в много от случаите оказваме и психосоциална подкрепа, тъй като нашите доброволци са и обучени психолози.
2: Целите превенция, информираност и навременно откриване на тези рискови състояния сред населението, а присъстващите получиха ли някакви информационни материали с съвети?
3: Да, точно така. Предоставят им се и брошури, и информационни материали, като освен разговорите ни, ние и ги насочваме към достъпа на здравни услуги и социалните помощи, които се предоставят.
2: А как съчетавате социалната помощ с превантивни здравни мерки, за да има по-голям ефект?

0: върху общността?
1: С разговори.
0: Да ни разкажете за днескашната програма и какво предстои от тук нататък, още кои села предстои сега да посетите?
1: Тъй като програмата приключва утре, днес сме в община Момчилград, посетихме село Равен, в момента се намираме в село Груево и с това ще приключиме с съпътстващите мерки за момента, но сме предвидили последващи инициативи в областта, като гледаме да преминаваме през всички общини.
0: А в рамките на инициативата областния съвет за колко време е определил колко села трябва да се обиколят в рамките на тази здравна инициатива?
1: Няма определен срок. Ние предоставяме освен тези групови консултации и индивидуални консултации. В област Кърджали има пунктове, на които бенефициентите получават хранителните си помощи. По време на получаване на хранителните помощи, те отново се предоставят съпътстващи мерки, където се измерва кръвно налягане, индекс телесна маса, така че гледаме да обхванем почти всички бенефициенти по програмата и не само.
0: Да.
1: Всеки желаещ е добре дошъл. Напомняме, че програмата приключва на 15 май. Това е крайният срок за получаване на хранителните помощи по програмата.
0: Уважаеми слушатели, чухте експертът от екипът на областния съвет на Българския червен кръст Елита Динкова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Сега ето обещаната връзка с господин Корман Исмаилов, бивш председател на младежкото ЗПС, заедно с господин Касим Дал, учредител на Народна партия за свобода и достоинство, народен представител от ДПС и от Реформаторския блок, след това министър на транспорта и съобщенията в служебния кабинет на Андрей Гюров. На нашата пряка линия в момента чуваме ли се, господин Исмаилов?
1: Да, прекрасно се чуваме.
0: Благодаря ви, че приехте нашата покана за участие в Радио Кърджали. Е, сега малко един закачлив въпрос. Какво е да си министър? Доскоро бяхте в това доста така нажежено кресло, особено в сферата на транспорта с тези дигащи се цени на горивата.
1: Да си министър е първо въпрос на доверие и възможност, разбира се, и голяма отговорност. Възможност да работиш за нацията си, за държавата си, да работиш за региона, да я представляваш пред региона и света, в съюзите, в които България е член. Така че, накратко, това е за мен, това, което премина за това кратко време, този кабинет, така наречен Гюров.
0: Успяхте да си свършите работата. Много наблюдатели отчетоха, че това са може би най-свободните и нормални избори, които сме имали от десетилетия насам. И точно за това искам с вас да си поговорим за процесите, които текат в общността на българските турци и на българските мюсюлмани, на хората, които бяха доскоро традиционен електорат на Движението за права и свободи, а с вас, защото вие сте един от първите, заедно с господин Касим Дал, които спориха модела налаган от Ахмед Доган и тогавашното ДПС и призовахте за по-голяма свобода на тази общност в България. Според вас може ли вече да говорим, че действително тази капсула, която беше създадена около нашите си български турци, вече е разбита?
1: Първо, преди нас с господин Дал имаше и други такива движения, движението на Мехмет Оджа, Гюнер Тахир и така нататък, които движения са поставили проблеми, са реагирали, предприемали са действия срещу, да кажем, авторитаризъм, еднолична власт, а в последствие и ние, разбира се, в последващ период. Това, което се случва първо, така се разви прехода, така беше програмиран прехода от архитектите на този преход. Тоест това, което се случи с две изречения, прехода от тоталитаризъм, от схватката на Българската комунистическа партия и нейните тайни служби, към демокрация, той не стана като да го срежеш с нож и да се започне на чисто. Просто електората, като електорат, гласовете на българските турци и мюсюлмани бяха вкарани в един коловоз, в една партия, която в голямата си част програмирана и ръководена от хора като Доган, хора с много лица. Аз във времето ги наричам и фалшиви герои, измислени. Защото просто тези гласове трябваше да обслужат интересите на тези хора, така да ги наречем архитектите на прехода. И това се случи дълги години, това живяхме. Разбира се, през годините се раждаха и нови поколения и развитието на страната ни като член на Европейския съюз, преди това и в НАТО, вече беше ясно, че нещата не могат да продължават по-старому и процесите кът вътре в ДПС, около ДПС в държавата, в региона.
0: Тук наскоро чух един коментар в едно заведение в Кърджали между така млади турци, един е каза, аз на кого да вярвам? На ходжата на село или това, което съм видял в очите си в Германия, защото човека там живее и работи.
1: Първо трябва да вярва на себе си, на семейството си, трябва да вярва на разбира се и на хората, за които гласува. Разбира се, човек винаги може да сбърка във всичко, но трябва да се поправя и не трябва да стои пасивен. Да, и ние вярвахме в много неща като по-млади и ние работихме за едни хубави идеи, за едно светло бъдеще, но във времето, колко

0: повече навлизаш в процесите, почваш да ги разбираш процесите и вече тук е въпрос на избор, дали искаш да промениш нещата или да се пуснеш по течението. Затова през годините различните, ако нали, говорим за себе си, за колегите, които ни последваха, когато ние отказахме да вървим по течението и решихме, че трябва да променяме нещата и си понесохме отговорността, разбира се, платихме нелека сметка за това. Във времето други предпочетаха да вървят по течението. Къде ги отнесе това течение е видно. Ако говорим за Дугановото ДПС, то вече в канала на българската политика повече от години ние говорим, че няма друг път за това движение, за този политически проект. Тези, които избраха другото течение, така нареченото ново начало, което нито е начало, нито е ново, а просто един проект на един, взел се на сериозно и повярвал се, митологирал се, политик, олигарх, бизнесмен, както и да го наречете, ще е вярно. И по същия начин, това, което аз съм говорил през времето, че дните и на този проект са преброени. И тези, които са избрали да бъдат там, утре други ден, и те ще се намерят в канала на българската политика.
1: Защо?
0: А процесите ще продължат. Защо? Да. Питаме защо ли?
1: Да.
0: Еми защото там няма нищо стойностно, фундаментално истинно. Защото механичният преход от един авторитарен лидер към друг авторитарен, корпулентен така наречен лидер, нищо не променя. Не, че не може да се отрече, че ДПС на Дуган през годините не е работило за общността, за държавата, но не по начина и не постигайки резултатите, които може да постигне, както за общността, така и за държавата. Така и за нашите съграждани, които са в Турция, по света. По същия начин е проекта Ново начало. Как той възникна? На базата пак на какви измислици и лъжи, някакви дерибеи имало. После една част от дерибеите се оказаха, че са вътре в новото начало, другите пък преминаха към новото начало. Вече темата за дерибеите е затворена. А не, че и там през парламентарна дейност, през задколисно влияние не се е работило в полза на български институции, на общността. Но това, начина по който се прави фалшификациите, които там вървят, те няма как да пребъдат. Защото там нямаше реален избор, там всичко е централно контролирано, там парите решават нещата. Буквално там няма демокрация. Още по-слаби са нивата на демокрация, отколкото бяха в тогавното ДПС през годините. Така че затова и там хоризонта е кратък. Тези, които останаха при Доган, си закачиха значката на ревера. Едно време на Доган му викаха Сокола, сега сред хората му викат Прилепа. Другите пък при Пеевски си закачиха една друга значка на ревера. Утре други ден да видим те какво ще правят, те какво ще говорят. Но има нови поколения, има хора, които се дистанцираха от едното и от другото. Не говоря. Това са хора, както които са в страната, така и в Република Турция, така и в Европа и в чужбина. Те от дистанция понякога по-добре виждат процесите. Затова в момента процесите вървят, те си текат. От тази гледна точка аз нямам някакви притеснения, съмнения. Така че съм пак така в позитивно очакване на процесите и наблюдение.
1: Така, нека така и да завършим този разговор. Позитивно, обективно, макар и умерено. И да видим. Макар, че в Кърджали се шегуват, че по-доброто предстои, нали? Пеевски вече не е във властта, бил е прав, нали, с този слоган. Така е иронията на съдбата. Благодаря ви за това участие. Корман Исмилов, гост на Радио Студио, гост на Радио Кърджали, и се надявам отново да гостувате в нашото студио.
0: С удоволствие. Благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Вървим напред с един интересен репортаж. Знаете ли, че България е на едно от първите места в Европа в обучението на, може ли да познаете, в обучението на птици? Край крумоградското село Поточница, Българското дружество за защита на птиците и природозащитната организация Зелени Балкани създадоха истинско училище за лешояди. Сега в него се обучават 11 млади възпитаници от световно застрашеният вид египетски лешояд. Една част от птиците са от България, а други от Великобритания и от Чехия. Съвсем скоро те ще бъдат пуснати на свобода, а надеждите на природозащитниците са, че птиците ще се завърнат в България и ще създадат свои семейства тук. Какво се случва в училището за птици и защо е толкова важно България да възстанови популацията на лешояди, ще разберем от следващия репортаж. В тази волиера живеят и се обучават птици от най-бързо изчезващият на планетата вид – египетски лешояд. Тук са под постоянно наблюдение и с тях работят непрекъснато доброволци от Българското дружество за защита на птиците и от Спасителния център на Зелени Балкани. Волен Аркомарев, един от най-добрите български експерти, разказва.
7: Волиерата е конструирана и проектирана да побира около 15 птици, така че е достатъчно за бройката, която е в момента. Поставили сме също дървета, на които да се учат да нощуват птиците на безопасно място. И тя е достатъчно голяма, така че да могат да правят полети от единия до другия край и по този начин да тренират мускулатурата, за да нямат мускулна треска след освобождаването.
6: Казахте, че това е училище за лешояди. Какво всъщност ги учите тук?
7: В училището за лешояди те имат различни дисциплини. Първата е точно тази, която споменах, летене на по-голяма дистанция, така че да заяква мускулатурата. Освен това, кацане на дървета, което в зоопарковете няма как да се случи, а в природата им е изключително важно. И също така им даваме различни видове храна, каквато ще намират в дивата природа. Например, в момента намерихме една блъсната на пътя змия, която сме взели и ще им я предоставим като храна, така че да свикват, че убитите на пътя змии стават за ядене.
6: Кой е най-трудният предмет?
7: Най-трудният предмет със сигурност е летенето, тъй като това е едно огромно изкуство, което изисква време, много опит, много умения. Така че първите дни след освобождаването, колкото и да тренират тук, не са на 100% подготвени и това е периода, в който правят по-къси полети и има по-голям риск нещо да им се случи.
6: Не е лесно да се работи с пернатите ученици. Всеки от тях има своя характер, някои са ученолюбиви, а други предпочитат да мързелуват. Волен Аркомарев.
7: Интересното е, че при птиците, както и при хората, има индивидуални характеристики. Някои са по-умни, други са по-глуповати, някои са по-любови.

0: опитни, трети са по-консервативни и всичко това създава едно разнообразие, което доста напомни на човешките характери.
1: Аз разбрах, че имало дори и любовна афера.
0: Има, наистина, при лешоядите, за разлика от общо приетото схващане, че са моногамни, през последните години установихме, че доста често си и изневеряват, което обаче в природата е нормално, защото така се поддържа пък генетичното разнообразие.
1: Крайна сметка, кой побеждава, съпругата или любовницата?
0: Имаме случаи, в които и съпругата, имаме случаи, в които любовницата, който е по-силен на момента.
1: А с двете заедно?
0: С двете заедно трудно се получават нещата.
1: И при хората е така. Съвсем скоро, в средата на юни, птиците ще завършат училище и ще бъдат пуснати на свобода. Волен Аркомарев.
0: Надяваме се да оцелеят, всички от тях да оцелеят и за това ние от БДЗП ще бъдем близо и неотлъчно до тях през първата една седмица, която е най-критична, докато се научат да нощуват на подходящи места, да се хранят, а след това продължаваме да ги следим благодарение на GPS предавателите, които ще им поставим днес и да реагираме при нужда, така че да осигурим тяхната адаптация и оцеляване. И се надяваме един ден след 4-5 години да се върнат отново да гнездят тук в Източни Родопи, което вече е техният нов дом.
1: Природозащитниците им поставят сателитни предаватели, с които ги следят, защото на младите египетски лишояди им предстои да изминат дълъг път. Владимир Добрев, отговорник природозащитни дейности към Зелени Балкани. До къде ще лети с този предавател?
2: Много далеч. Египетските лишояди от България са малко по-специални от всички други египетски лишояди по света, понеже имат най-сложния миграционен път за египетските лишояди въобще. Минават през целия Балкански полуостров, така обикалят няколко пролива, минават през Босфора, след това пресичат Турция, по-късно в Югоизточна Турция ще се отклонят на юг, ще тръгнат към Египет и на Синайския полуостров едни от тях ще минат по брега на Червено море, през Саудитска Арабия и Йемен и ще влезат в Африка, а други директно през Синай и Египет ще се насочат към западна част на Африка, така че нашата популация затова е по-специална, понеже тръгва от едно единствено такова малко място като Източно Родопи, обаче за сметка на това птиците от Източно Родопи се пръсват и зимуват от най-западните части на Африка, Нигерия до Йемен на Арабския полуостров и Саудитска Арабия.
1: И се връщат.
2: И се връщат всяка пролет като щъркелица. Тръгват се септември и се връщат през март. Младите птици обаче след първата си миграция, обикновено първата година, след първата зима не се връщат в България, стоят си в Африка да добият малко опит и вече на втората, третата година е първото им връщане в родните земи, там където са излюпили.
1: Пътят до Африка и обратно до България е пълен с опасности, особено сега, когато Близки изток е арена на военни конфликти.
2: Като места, като Близки изток, много често има хора, които стрелят всички мигриращи птици, които се придвижат към Африка. И това е един от най-сериозните проблеми за мигриращи птици в Близки изток. След това пък в Африка сме имали случай на птица, която беше убита, защото местните бяха забелязали, че носи предавател на гърба си и се помисли за шпиони, ние бяха ликвидирали. И такива невероятни истории научаваме благодарение на сателитните предаватели, които поставяме.
1: Ако успеят да оцелят, птиците ще направят гнезда в България, а природозащитниците ще следят отблизо как протича живота им.
0: Миналата година имаме една история, която е колкото тъжна, толкова и весела. Точно е свързана с една изневяра. Един от египетските лешояди беше отровен близо до Момчилград. Женската загина, а мъжкият успяхме да спасим благодарение на нашия антиотровен екип с куче, което много бързо намери птицата, докато още не беше умряла. Успяхме да извадим отровната примамка, птицата оцеля, кръстихме я Шанс, защото получи втори шанс за живот, но когато освободихме в природата, се оказа, че тази, която е загинала, не е била жена му, а любовницата, а жена му си беше намерила нов мъжки, при което той я атакува много агресивно, дори се опита да я убие, но за щастие успяхме да ги разтървем и да спасим яйцата на тази двойка, които щяха да бъдат неизбежно счупени. И тези яйца в момента са две от птиците, които ще освободим сега.
1: Кой всъщност успя да наделе? Стария мъж или нови?
0: Стария мъж си зае мястото и тази година си е със старата женска и в момента имат яйца.
1: Заедно с обучението на птиците, природозащитниците обучават и децата от региона как да се грижат за тях. Децата от различни училища дадоха имена на 11-те млади египетски лешояда. Как кръстихте вашите птици?
3: Джансу и Умуту.
1: Какво значи това?

0: жива вода и
1: надежда.
2: Как кръстихте вашите птици?
0: Сара и Емре.
2: Защо избрахте тези имена?
0: Защото ни харесват много.
2: А самите лишояди харесаха ли ви?
0: Да.
2: Кое е най-важното, което трябва да знаете за тях?
0: Да не ги предсняваме.
2: Някога в България е имало 4 вида лишояди. Сега се правят опити популациите да бъдат възстановени. Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците. Някога в България е имало 4 вида лишояди. Кога ще ги видим и 4-те?
3: Надяваме съвсем скоро да имаме здрави популации от 4-те вида. В източните Родопи вече имаме 3. Четвъртия вид, бърдатия лишояд, неговата реинтродукция започна в Стара планина. Надяваме се да е успешна и да имаме четворката лишояди в България.
2: Какво е тяхното значение за природата в едно изречение?
3: Те са санитарите. Те изяждат труповете на умрелите животни и предотвратяват разпространението на болестите.
2: Няма епидемии там, където има лишояди.
3: Точно така. И много добър пример е в Индия, където лишоядите са били почти изчезнали, в резултат на което епидемии, например от бяс, вземат застрашителни размери.
2: Когато погледнете в небето над себе си, все по-често ще виждате царствените силуети на тези величествени птици. За хората от Родопите това е повод да се гордеят, че живеят в едно уникално място, където природата е запазена.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Емине Гюлестан е първата жена, народен представител от нашия регион, като влиза в Народното събрание извън листата на Движението за права и свободи. Това е действително исторически пробив тук в региона. Как се чувства момичето, което само преди ден положи клетва? Какви са първите впечатления от Народното събрание? И преди всичко, какви

0: малко време за адаптация, разбира се, защото това ми е трети ден. Аз се заклех в сряда като народен представител от област Кърджали. Вярвам, а и искрено се надявам да бъда в полза на кърджалийци, областта си и, разбира се, държавата си.
1: Как бяхте приета от колегите ви в парламентарната група на Прогресивна България?
0: С много радост и вълнение, поне аз така го усетих първия ден, когато слизах надолу по стълбите и трябваше да си намеря място, където да седна. Така че се чувствам добре сред колегите с парламентарната група и им благодаря за това, че ме приеха, въпреки че това е втората седмица от работата на Народното събрание. А и така.
1: Когато така обърнете поглед назад във времето, назад-назад до началото на април и 19 април, когато бяха изборите, тежка ли беше според вас предизборната кампания, защото вие за първи път участвате в такава битка на идеи?
0: Първо, може би тук е момент, ако ми позволите, понеже аз нямах възможност, да благодаря на всички кърджалийци за оказаното доверие и за това, че мога днеска да говоря като народен представител. Битката беше тежка, да. За първи път участвам в парламентарни избори. Разбира се, самата специфика на региона, политическата обстановка, в която се намирахме, изостреното чувство за това, че обществото иска промяна и тази промяна трябва да идва с идеи, в битката за идеи, както вие казахте. Трудно е да получиш доверие, защото аз смятам, че ние сме леко обезверени, особено последните години на политическа нестабилност и политическа криза. Но мисля, че първата стъпка и така шанса беше подаден към нас. И искрено се надявам тези трудности във времето да бъдат преодоляни и наистина да възвърнем вярата не само в парламентаризма, само в институционалността, но и в нас самите, че нещата и силата всъщност идват от нас първо.
1: Вие смятате ли лично, че може това наистина да се случи? Или трябва да мине още доста време, за да могат да улегнат избиратели?
0: Ами, за мен това е процес. И като всеки процес има първоначални стъпки. Изключително много зависи от нас да поддържаме нормалността, да поддържаме баланс, да поддържаме диалог. Аз лично вярвам, че диалога и диалогичността са качества, които ни доближават и винаги може да се намери разрешение на проблем.
1: Говорихте преди малко за приоритети и за това, че парламентарната група на Прогресивна България, а и правителството начало с премиера Румен Радев, имат наглас да променят досегашната ситуация към по-добро. Вие имате ли своите приоритети, които ще защитавате като народен представител от региона на Кърджали? Приоритети, разбира се, за региона.
0: По време на предизборната кампания бях споделила, че личното ми виждане за област Кърджали, там където мога да помогна, е всъщност сектор земеделие, защото вярвам, че това е много основна част от регионалното развитие на област Кърджали. Понеже комисиите, състава на постоянните комисии все още не е избран, предполагам, че това ще стане до следващата седмица. Приоритет за мен ще бъде да участвам като член в комисията по земеделие и, разбира се, да подпомогна и формирам своеобразно за всичко, което се случва като законодателни инициативи и като политики. Тук може би трябва също да вметна, аз преди малко казах, за диалогичността. Изключително много ще разчитам на диалога между браншови организации, на съюзи, на неправителствения сектор от областта, за да видим реалните проблеми, как можем да ги разрешим. Кърджалийци очакват властта като цяло по обръстния път, за който също много се говореше по време на предизборната кампания.
1: Това е една много тежка тема от години.
0: Да, това е една тема, която вече е хронична според мене. И не само това. Приключването на ремонта на булевард Беломорски от Агенция пътна инфраструктура, защото ето вече лятото идва, в разгара на летния сезон, там ще бъде много тежко положението според мен. Така че има доста неща. Също така тук, когато говоря и за земеделието, искам да вметна, че в моите срещи с избирателите по време на предизборната кампания, доста хора поставиха въпроса за отдаването на държавните и общински пасища трамерите. Ще направя всичко възможно първо да получа много повече информация и да разбера в конкретика самия проблем. Това са горе-долу приоритетите, към които съм се ориентирала и искрено ще се надявам на диалогичност, както казах, от гражданите, от представител на сектор от браншовите организации и местната власт със сигурност.
1: По темата за околовръстния път май ще ви чака, хайде да не го кажа битка, но решаване наистина на този наболял проблем, ако успеете да се преборите

0: Вие като народен представител, защото до сега ваши колеги предишни не успяха да го направят. Знаете ли вие какво се случва с този проект? Интересувахте ли се вече?
1: В момента не мога да дам допълнителна информация това, което всички знаеме, но днеска на парламентарен контрол дойде министър Шишков, който отговаряше на доста въпроси, свързани с проекти, където са в други области.
0: За Смолен той говореше, да.
1: Да, говореше за Смолен и за Видин говореше. Ще изискам тази информация и се надявам това да се случи в най-кратък период. Разбира се, аз имам нужда от малко време, за да се ориентирам, но това ще бъде част от пътя за разбиране всъщност, както вие ми задавате въпроса, къде е проекта и какво се случва всъщност с него. И се дам, разбира се, обратна информация на всички граждани на област Кърджали.
0: Чрез радио Кърджали, надявам се.
1: Чрез радио Кърджали.
0: Благодаря за което. Нека да завършим така, защото вероятно ви чакат още ангажименти в качеството ви на народен представител днес. Какви са вашите планирани първи срещи и разговори? Имате ли вече списъка?
1: Благодаря ви много за този въпрос. Аз всъщност исках да се възползвам от възможността, която ми давате, месечеста, която ми оказвате. Това ми е първо разно интервю. Исках да информирам, че съвсем скоро ще започнат моите приемни дни и амбицията ми е да обиколя всички общини от областта и да се срещам колкото се може повече с гражданите на областта. Реален списък в момента нямам, но имам планувани срещи с граждани и съответно вече съм канена на няколко мероприятия. Така че да не говорят на изуст, гражданите ще могат да се информират, разбира се, от социалните мрежи за всичко, което планувам и за срещите ми в областта.
0: А ще имате ли ваша приемна в Кърджали? Има
1: да,
0: предвид като
1: да.
0: Помещение, като тая?
1: В момента това се доуточнява. Съвсем скоро това също ще бъде факт. И както казах, през социалните медии ще информираме гражданите.
0: Добре, благодаря ви, госпожо Гилестан, наистина това е вашето първо интервю в Радио Кърджали и изобщо в българска ефирна медия, откакто сте народен представител от групата на Прогресивна България, избрана от регион Кърджали. Благодаря ви още веднъж и се надявам следващият ни разговор да бъде тук на наша територия, в студиото на Радио Кърджали.
1: Много ви благодаря за тази чест, пожелавам всичко добро и нека бъдем здрави.
0: Това беше Емине Гилестан, народен представител от Прогресивна България, избрана от региона на Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през

0: миналия ден.
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
4: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
5: Не може да отделите толкова пари.
4: Не можеш.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном. Останете информирани.
8: Заместник кметът на Кърджали Даниел Делчев изрази очакване за активно партньорство между общините и новия областен управител Бисер Николов. Областната администрация и всички общини трябва да работят в партньорство, защото има прекалено много неща за решаване. Не можем едни без други, коментира Делчев, който сам е бил областен управител близо 3 години и половина. По думите му, макар областният управител да има контролни функции по отношение на решенията на общинските съвети, двете институции трябва да запазят добро взаимодействие в интерес на гражданите. Сред основните приоритети Делчев посочи необходимостта от осигуряване на финансиране за започнати проекти в региона. Той подчерта, че липсата на държавен бюджет създава сериозни затруднения както за държавата, така и за общините.
9: Здравейте, господин Делчев. Какви са очакванията ви към мандата на новия областен управител Бисер Николов и в кои сфери се надявате да има най-активно сътрудничество?
10: Ами, аз мога да отговоря от мое име, защото знаете, че аз съм бил областен управител в продължение на почти 3 години и половина и по време на 7 правителства.
9: Да.
10: 6 служебни и едно редовно, ако се не лъжа. И мисля, че съм един от пионерите в тази област. Поне аз тогава смятах, че областна администрация и всички общини трябва да работят в партньорство, защото има прекалено много неща за решаване и винаги двете институции би трябвало да си партнират. Не можем едни без други. Разбира се, областна администрация има и контролни функции. Знаете, че областният управител контролира решенията на общинските съвети за законност, така че не трябва да се нарушава тази автономност на двете институции, но пък те би трябвало да работят ръка за ръка, защото проблемите на гражданите са общи.
9: А какви проблеми мислите, че ще стоят на първо място, така водени от новия областен управител? Кои според вас са най-приоритет проблемите, които имат на първо значение, на първо място?
10: Ами, ще разчитаме новия областен управител, разбира се, да ползва контактите си и ежеседмичното си присъствие в София на Министерски съвети, както и конкретните министерства, които имат отношение към решаване проблемите на Кърджали, защото имаме доста започнати проекти, за които финансирането в момента е частично изплатено или не е изплатено. Знаете, че държавата няма бюджет. Надявам се, че новото правителство в рамките на следващия месец ще работи бързо и Народно събрание също, така че да имаме бюджет и да можем да наваксваме. Все пак сме средата на годината, държавата е без бюджет. Като няма бюджет държавата, нямат бюджет и общините. И това създава много затруднения. Инфраструктурните проблеми и всички други проблеми на гражданите не чакат и изискват съответното финансиране.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, община Ардино обяви международен конкурс за карикатура Дяволският мост 2026 под мотото Ардино – природа, история и красота. Сега на телефонната ни линия е Танер Чубанов, уредник на музея в Ардино и в същото време организира самия конкурс. Господин Чубанов, здравейте!
11: Здравейте!
10: Кажете ни, кой може да участва?
11: Самия конкурс могат да участват както професионални карикатуристи, така и любители. Самата

0: за конкурса се роди спонтанно по време на миналогодишния фестивал Дните на Ардино, където, както знаете, по традиция организираме и изложби. А самата идея за конкурс за карикатура беше продиктувана от желанието да представим по един различен, артистичен и съвременен начин богатствата на Ардино пред по-широка международна аудитория. Както знаете, нашия регион притежава уникална природа, впечатляващи исторически забележителности и автентични традиции, които заслужават внимание. А карикатурата е универсалният език на изкуството. Тя успява едновременно да провокира усмивка, размисъл и интерес. Именно за това решихме да използваме този жанр като средство за културен диалог и популяризиране на местното наследство.
1: Тези карикатури ще бъдат ли изложени някъде? Ще бъдат ли отпечатани като албум, например?
0: През месец август тази година, по време на Дните на Ардино, които са от 3 до 9 август, възнамеряваме да организираме една изложба, където да представим по-голяма част от получените карикатури, и както по време на самите Дни на Ардино се организира специално мероприятие, където ще бъдат отличени призьорите от самия конкурс.
1: На хартия ли трябва да бъдат изпратени до община Ардино или в дигитална среда?
0: Не. В самото описание на конкурса има имейл адрес, където всички желаещи могат да изпратят своите творби, като изискванията са следните. Изпратените по имейл произведения на изкуството трябва да бъдат сканирани в 300 DPI и GPG формат.
1: GPG формат, да, да. А карикатурите трябва ли да бъдат предварително издадени някъде?
0: Значи имаме условие. Възможно е карикатурата да бъде издавана, изложена или дори да участва в някой конкурс, но не трябва да е спечелила никаква награда. Основната цел е да популяризираме природните и културни богатства на Ардино чрез силата на изкуството. Искаме конкурсът да привлече творци от различни държави, които чрез своя поглед и чувство за хумор да интерпретират красотата и духа на региона. Освен това, инициативата цели да насърчи културния обмен, творческото мислене и интереса към опазване на природните и историческото наследство.
1: От кои страни очаквате участие?
0: За сега имаме доста желаещи, както от Европа, Азия, дори имаме интерес от Южна Америка, но ще видим какво ще се получи накрая.
1: Темата е Дяволския мост.
0: Темата е символична. Мостът е не само архитектурен и исторически паметник, но и метафора за свързване на култури, идеи и поколения. Надяваме се той да вдъхнови участниците да търсят връзка между миналото и настоящето, между реалността и въображението. Също така карикатурата на древен мост е отлична основа за метафорични, политически или персонални сюжети. В карикатурното изкуство мостовете често символизират връзката между минало и настояще, преодоляване на препятствия или устарели идеи.
1: Да, да, карикатурата няма език. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря за интереса.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Работата на областния управител е регламентирана със закон и нормативна уредба. Настоящият областен управител е бил на този пост и преди, така че смятам, че винаги сме работили принципно и се надявам да продължим с разбирането, че работим за хората. Това заяви кметът на Ардино Изет Шабан по повод заявката на новия областен управител на Кърджали Бисер Николов за по-строг контрол и безкомпромисно спазване на закона. По думите му, ако има желание за партньорство между институциите, решения могат да бъдат намерени. Сред основните теми, които община Ардино ще постави пред областния управител, са проблемите с ВИК инфраструктурата, състоянието на републиканската пътна мрежа и нуждата от реконструкция на пътя Ардино-Кърджали.
7: Господин Шабан, как приемате заявката на новия областен управител за по-строг контрол и нулев компромис при спазването на закона? Очаквате ли промяна?
8: Работата на областния управител е регламентирана с закон, с нормативна уредба, с поднормативна уредба, така че сегашният областен бил и областен и преди, така че смятам, че ние винаги сме работили принципно, така че ще работим. Надявам се, нали, с разбирането, че работим за хората, така че някой не иска да се партнира, той винаги може да намери начин как да го прави.
7: Кои са най-важните теми и проблеми, които община Ардино ще постави на предстоящата среща, предполагам, с областния управител?
8: Ние имаме по принцип доста проблеми държавното имущество, държавното така, да, пътищата, примерно, които са на държавата и така. Особено и ВИК, като той ще бъде председател на асоциацията. Така че ние имаме някои неща, в които трябва да работим заедно и то усилено, да наистина това, което не е направено, да се свърши и да вървим напред. Така че тези проблеми, които са настоени в ВИК инфраструктурата, да можем да се опитаме да ги решим. В тая посока така, има доста широко поле за работа и за взаимодействие. Има и още една тема. Значи републиканската пътна мрежа все още не е на това ниво, което е, примерно ние бихме искали да бъде. Така че имаме за път Ардино-Кърджали, просто може да се говори за не за рехабилитация, за реконструкция, т.е. да се направи по-къс пътя, по-удобен за пътуване, по-широк до Кърджали, за да може хората по принцип ние не може да сме такъв център. Ардино не е чак толкова индустриален, да стане индустриален център, но хора, които искат да работят в Кърджали, да могат спокойно да работят и да се връщат в Ардино, да си живеят в Ардино, а не да се преместват, да живеят в Кърджали заради работата. Така че това са важни теми, върху които може да работим. Вие знаете, че имаме наболял проблем. Ето и той трябва да бъде основния

0: за решаването на ето, този проблем с потопяване на мост, който е на 60 и кусок години. Така че има какво, стига да има добро желание, има какво има върху какво да си сътрудничим, да си партнираме и да работим.
1: Точно за този мост очаквате ли съдействие да се разреши този проблем, който продължава от години?
0: Очаквам, да. Очаквам, честно казвам, очаквам така съдействие, наистина разбиране и съдействие, защото точно по време си спомням, че тогава ни обещаха с сегашния министър, беше тогава министър на регионалното развитие, тогава ни обещаха, че този път ще се проектира и ще се направи.
1: Вече нямаме коалиция, имаме една партия, която се управлява.
0: Да, но ние нищо не се е променило. Нашата работа в посока това да се развие общината и да сме дали принос. Мъничък принос и за развитието на страната като цяло. Така че това правим. Ние си работим в нашата компетенция и никога не сме се отклонявали. Те избори и минаха, и минават, и тук, и от тук нататък да видим. Хората избраха този път България да се управлява от една партия, защото няма, нека да видим.
1: Да.
0: Така че това е положението. Ако си мисли, че някой нещо ще прави, нали, на инат или на такова нещо няма.
1: Това не е в полза на хората.
0: Това са детински работи, нали, така, това са детски истории. Ние сме сериозни хора и сериозна институция, сериозни кметове. Сме се доказали с работата си, така че ще продължаваме да работим по същия начин. Дори така стига да имаме поле за работа и по-ускорено.
1: Дано хората от региона на Ардино усетят промените. Благодаря ви много.
0: Всичко.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Майките, които сами отглеждат децата си, често изпитват майчин бърнаут, състояние на емоционално и физическо изтощение, различно от следродилната депресия. Симптомите включват тревожност, чувство за вина и загуба на контрол върху поведението на детето. Специалистите подчертават, че е нормално да се случва. С правилна подкрепа, информация и техника за възпитание, майката може да се чувства спокойна, а детето щастливо. При силни или продължителни симптоми е необходима консултация с медицински специалист. Повече по темата чуйте в интервюто на Билге Мехмед с психолога Петър Попов.
2: Майките, които напълно сами отглеждат децата си, се оплакват от бърнаут, от умора, всички симптоми, защото бърнаута ние сме свикнали да се получава само на работното място, но не е така.
3: Абсолютно е така. Има точно правилно определение, казва се майчин бърнаут, и понякога това нещо води до следродилна депресия. И двата термина трябва да се запомнят и да се знаят от всички родители. И какво представлява това нещо? Тук правя пак една сметка, защото съм си го сложил в целите за по-нататък. Ще има и такова безплатно обучение на тази тема. Наистина много често ме питат родителите. Какво мога да кажа набързо така на тази тема? Естествено, за да са спокойни децата и ние да може да ги възпитаме, говоря от името на майките, които доста често консултирам, трябва и ние да сме спокойни. Тоест, ние няма как да възпитаваме едно дете, ако ние самите не сме спокойни. Автоматично този стил на възпитание от, примерно, авторитетен ще премине в авторитарен, ако не може да се контролираме, т.е. ще почнем да заплашваме, да възпитаваме през агресия, през физическа агресия, т.е. примерно потупване, шамар и така нататък, заплахи, страхове, защото

0: защото ние сме хора и бащите и майките, аз включително също съм родител, и ние си изпускаме, така да кажем, нервите, т.е. първо трябва да знаеш, че това се случва на всички, затова го казвам дори на мен, защото че съм детския психолог. И абсолютно нормално, защото обикновено майките се почват много да се обвиняват и това нещо влиза в един цикъл, един процес, който е детето почва да прави емоционална криза, почва да агресира, да посяга, да фърли играчки, да вика, да крещи. На мен ми издържат нервите. Казвам един път, втори, трети път, детето не ме служа, пети път, пак не ме служа детето, след това почвам аз да крещя срещу него. Някой път ме служа, някой път не. Ако не ме служа, удрям един шамар и чак след това детето, което да ме слуша, обаче аз вече не се чувствам добре. Но аз просто усещам, че съм изгубила вече битката. Нищо, че детето е почнало да ме слуша и си е прибрало играчките и е спряло да вика, но аз съм го направила по такъв начин, че аз се чувствам виновна след това. Аз съм го ударила това дете, което е най-ценното нещо в моя живот. Доста често това го описват майките и след това влиза в един цикъл на вина, който понякога не минава дори с дни, дори с месец. И след това се случва още един път тази случка, т.е. след няколко месеца тъкмо нивото на тревожност, така да кажа, е спаднало и се случва нова ситуация. Детето вече на 3 годинки и 6 месеца, примерно след 6 месеца, пак се случва някаква такава ситуация и ние пак влизаме в този цикъл и той се завърта този цикъл постоянно. И когато се случи това нещо постоянно, естествено, че тревожността винаги ще е на високо ниво и хората почват именно тази модерна дума се използва да бърнаутват майките много често и това нещо води до точно това нещо след година депресия, което си е доста, доста сериозна тема и симптоматика, тъй като понякога дори се налага и медицинско лечение там, защото това си е наистина форма на депресия. Депресията е, така да кажа, едно от най-тежките заболявания, тревожен тип, така че там със сигурност трябва работа с специалист. Докато при майчин бърнаут, пак повтарям, може да се случат нещата, просто като родителя се информира как правилно да отглежда детето, до това сме ние детски специалисти и когато го прави правилно, съответно ще има ефект върху детето, детето няма да предизвиква това поведение в майката и майката ще се чувства щастлива и спокойна, а не виновна за всяко едно нещо, което прави. И съответно това се прави цел превенция, тъй като в днешно време наистина стреса, ежедневието, работата и така нататък са доста по-различни. Децата, между другото, са същите. Децата не са различни. Доста често аз срещам такива коментари. Децата нямат нищо общо с преди. Те вече са лигави, не ни слушат. Така нататък, преди децата бяха построени, бяха много послушни. Абсолютно нищо общо няма това нещо. Нито има такава статистика някъде извадена. Това са просто думи на хора, които четат коментари в социалните мрежи и като цяло глупости и статуи, които не са проверени. Децата са абсолютно същите. Психологията си е абсолютно същата, така мога да кажа за развитие, но основите са едни и същи, така че единственото, което трябва да правим, просто да се образуваме повече, ако нещо ново изкочи или да си припомним нещо старо, тъй като нещата си работят, просто хората в днешно време много бързат, не са търпеливи, майките по същия начин, тъй като имат да правят хиляди задачи, ако преди 300 години една майка е трябвало само да отглежда децата, сега в момента една майка е супер модел, има клипове за Инстаграм, които трябва да качи, има работа, която трябва да работи 8 часа на ден, има да готви, има да чисти, да пере и така нататък.
1: Благодаря много за изчерпателната информация. Хубав ден ви желая.
0: И аз благодаря, хубав ден на всички.
1: Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Около 53 000 12-класници влязоха днес в класните стаи в различни училища, за да се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература, или така наречената голяма матура. Беше изтеглена рано сутринта комбинация, генерирана от над 5 милиона и 800 хиляди възможни. А изпита по БЕЛ включва 41 задачи. Сега в студиото при мен е колежката Галина Стефанова, която проследи в едно от кърджалийските училища как започна този специален ден за децата. Казвам специален, защото матурата по български език и литература е вход за някои специалности и университети в България. Здравей, Галя!
2: Здравей, Петя! Здравейте и на нашите слушатели! Бях в две училища, които обаче са в една сграда. В професионалната гимназия по туризъм и професионалната гимназия по икономика в Кърджали. Държавният зрелостен изпит започна спокойно в сградата, където се помещават двете професионални гимназии. Организацията беше по-сложна, заради това, че са две училища, и зрелостниците, които идваха, бяха посрещани от квестори, съответно от едното и от другото училище, като им беше казано тези, които са за икономиката при единия вход, тези, които са за туризма пред другия вход. Проверяваха им служебните бележки, личните документи и ги насочваха къде се намира залата, в която са определени да бъдат. Най-общо това, което видях, нямаше много силно затресени абитуриенти. Да. Нямаше, така, как да кажа, разстроени и много силно емоционални, но те си знаят децата как се чувстват. Общо взето пристигаха автомобили, родители или познати, близки или приятели, оставяха ги с автомобилите, зрелостниците, и си тръгваха колите. Нямаше много голямо струпване на автомобили. За мен беше любопитно да видя дали ще има родители, баби, дядовци, които
1: не, няма.
2: Да стоят, но няма, няма и такива. Спокойно е пред сградата на училището. Нека сега да чуем

0: директор на професионалната гимназия по туризъм, за това как върви организацията, как е подготвен на държавния зрелостен изпит и какво очакват да се случи. Това беше преди началото.
1: По-сложна ситуацията, защото сте две училища. Видях, че пропуска е тук в едната гимназия, тук в другата, от другата, да.
2: Разпределили сме си входовете и квесторите, така че нямаме някакви неуредени неща. Всички деца се явиха на време, знаят си залите, знаят си училищата, така че надявам се, ако са спокойни, квесторите ще им осигурят и те достатъчно комфорт и спокойствие. Надявам се да мине безпроблемно, да протече всичко и да няма технически проблеми при материалите, които трябва да ни дойдат след малко. Така че 5 зали имаме в гимназията по туризъм, разположени са на първи етаж, в STEM центъра, така че най-хубавите и най-комфортните зали, които имаме в училище, сме им осигурили на зрелостниците, така че надявам се да протече всичко безпроблемно.
1: Колко ученици се явяват?
2: Ами в сградата, в гимназия по туризъм има разпределени 60 зрелостници, които са от училищата от община Кърджали. Иначе на гимназията по туризъм зрелостниците пък са в другите училища, те са 50 зрелостника от 12-ти класи.
1: А какви са очакванията ви за организацията? Има ли някакъв нещо различно тази година в организацията?
2: Относно организацията, всичко си е както през последните години, откак съществуват матурите. Новото тази година е, че идентификационната бланка е към отговорите за първи модул и тя няма да се отделя предварително и да се поставя в бяло пликче. Тя ще се отдели заедно с отговорите от първи модул и ще се сложи в големия бял плик за първи модул. Това е единствената разлика за тази година.
1: Учителите запознати ли са подробно, тия, които са квестори, разбира се, с тази промяна и мислят ли, че ще има някакъв проблем с това?
2: Учителите първо са инструктирани в училищата, откъдето идват. Второ, при нас протече отново инструктаж, запознахме ги, имаме само две млади колежки, които за първи път са квестори на матури, на които му обърнахме по-подробно внимание, така че мисля, че ще мине безпроблемно относно организацията. Така че децата да са спокойни, да им се паднат хубави въпроси, за да могат да покажат максимално всичко, на което са се научили през последните 5 години при нас и 12 в образователната система на България.
1: Какво се случва след като сега вече влязат в залите зрелостниците?
2: Ами зрелостниците първо ще трябва да бъдат инструктирани от квесторите по зали и съответно да си попълнят бланките и да са в очакване, когато размножим първият модул, който трябва да ни бъде изпратен по съответната електронна система, размножаване, раздаване и един час творене по отговорите на първи модул. След това имат право на почивка между двата модула, отново получаваме материал, пак разпечатваме, пак раздаваме, пак втори модул е с продължителност 60 минути. И след втори модул, след 60 минути, по принцип, ако някой реши, може да предаде и да напусне сградата, който остане, продължава за трети модул. Третия модул е 2 часа, съответно, и там вече нещата, ако реши да прекрати да предаде, след 60-та минута може да предаде, но ако реши да ходи до туалет на 90 минути, няма право да напуща залата, т.е. чак след 90-та минута на третия модул има право отново да иди до туалетна и да се върне и да си допише. Иначе между двете модули отново имат право на пауза.
1: Заключва ли се вратата на училището? Външни хора не влизат?
2: Да, външни хора не влизат. Имаме охрана от полиция, имаме достатъчно квестори разпределени на вход и охрана, така че външни хора до 1 часа, до края на приключване на изпитния ден, нямат право да влизат.
1: И последен въпрос. Мислите ли, че са полезни тези матури? Дали е добре това, че се провеждат?
2: Ами няма как да няма матури. Все пак завършването на един етап от средно образование трябва да приключи с някакъв зрелостен изпит, така че матурата по български език, мисля, че трябва да си остане и за да може да е вход и трамплин за бъдещи развитие на децата. Така че матура, без матура, хубаво е да има наистина.
0: Това каза госпожа Мариана Страдиева, която е директор на професионалната гимназия по туризъм. Разговарях с хората, които държат барче там наблизо до училището, какви са техните наблюдения, казват,

0: че в други години е имало автомобили с приятели на зрелостници, които са стояли наблизо, за да могат да им диктуват в устройства, които ползват, за да им помагат, което разбира се абсолютно нередно, но казват, че се е случвало. Виждали са много такива случаи. Тази година обаче това вече според тях не било модерно и разчитали зрелостниците основно на своите си знания. Аз също не видях такава ситуация, но се случи нещо друго интересно, което на мен ми направи впечатление. Учениците бяха допускани в сградата най-късно до 8.15 часа. Малко след това обаче зрелостник пристигна с автомобил с пуснати аварийни светлини и тичайки тръгна към входа на сградата. Беше обаче вече 8.25 и явно, че не го пуснаха, беше заключена вратата, така че явно ще трябва да се яви септември месец. Пропусна възможността да си вземе или да се яви на държавния зрелостен изпит. Все пак засякох се с една майка там на зрелостничка. Чуйте какво си казахме с нея. Как се чувствате? Как мина нощта? Какви са очакванията?
1: Ами сравнително спокойни сме, защото в това се опитвам да я убедя и да я науча, че знанията са някъде в главичката й и трябва просто днес да се съсредоточи и да е спокойно и да ги открие тези знания. Очакванията ми са да се представи добре, да запази самообладание, да е спокойна, да даде най-доброто от себе си.
0: Дали са нужни тези матури? Как мислите?
1: Ами напълно излишно е. Аз, като работиш в сферата на образование, смятам, че 5 години са напълно достатъчни преподавателя да може да прецени и оцени. Оценката, която е поставена, е най-доброто отражение на знанията.